0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

πήγα στον καθρέφτη μου μπροστά. Μέτρησα τα λάθη, τα σωστά.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тежко пътно-транспортно произшествие затвори прохода на републиката късно с нощи. Инцидентът е станал малко преди село Пчелиново. По данни на областната дирекция на МВР в Стара Загора има загинал човек при произшествието. Движението в участъка беше възстановено малко преди 5 часа сутринта. Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион от катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен мъж и нанесъл телесни повреди на още двама души. Катастрофата стана в петък, след като камионът премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се блъсна в два леки автомобила. С постановление на прокуратурата шофьорът е задържан за срок до 72 часа. Днес съдът ще реши дали да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража до приключване на разследването. Апелативният съд в Бургас ще разгледа обжалването на мярката за неотклонение на шефа на местното ВИК дружество Цвета Мирчев. На 3 юли служители на главна дирекция борба с организираната престъпност влязоха в централата

0: дружеството в Бургас, където извършиха обиски, продължили 8 часа. Задържани бяха над 10 души, включително директорът и неговият заместник Пламена Жечева. Срещу Мирчев е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, свързана с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. Разследването е насочено към злоупотреби и източване на около 1,5 млн. лв. Чрез фиктивна дейност и ремонти на сондажи. В началото на миналата седмица Бургаският районен съд остави Цвета Мирчев за постоянно в ареста. Американските сили са нанесли тази сутрин поредна вълна от удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места в Ислямската република с прецизни боеприпаси. Централното командване на САЩ съобщи, че е нанесло удари на ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови възможности и катери, използвайки изтребители, военно-морски кораби и дронове. Ормузският проток е жизнено важен морски коридор за световната търговия. Иран не го контролира. Американските сили са в готовност да гарантират, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговското корабоплаване, въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран, заявява Централното командване на САЩ. Иранските държавни медии потвърдиха последните атаки на своя територия сутринта, описвайки експлозии на няколко места с поне един убит. Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушната база Принц Хасан в Йордания, както и база Шейх Иса в Бахрейн и военна база в Кувейт, като изстрелял ракети и дронове. Корпусът допълва, че ударът е бил първата фаза от отговор на американските атаки срещу иранските крайбрежни бази, съобщава агенция Reuters. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Стиляна Николова спечели златен и сребърен медал на финалите на отделните уреди на Световната купа по художествена гимнастика в Милано. Българката показа много силно съчетанието си на лента в последния финал и взе титлата. Стиляна Николова завоюва сребро на бухалки отново след стабилно изпълнение. В единствения си финал с 5 топки ансамбълът на България остана на пета позиция. Това бе и последна проверка преди световното първенство в Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. И тенис Яник Синер защити титлата си на Уимбълдън. На финала италианецът победи Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 за 3 часа и 48 минути игра и записа 10-та поредна победа срещу този съперник. За световният номер 1 това е втора титла на Уимбълдън и общо 5-та от големия шлем. Докато Зверев не успя да направи дубъл след триумфа си на Ролан Гарос по-рано през годината, негов първи трофей от големия шлем. Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. Планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали краткотраен дъжд. Движението при километър 94 по автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция. И при километър 53 в посока София движението е в една лента заради аварирал тир. Ограничена активната лента, като движението се осъществява по изпреварващата. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 9 минути минават след 7 на днешния 13-ти, но не петък, а понеделник, юли. Аз съм Вера, започва срещата ни в Капучино. До 9 ще следим важното от България, света и вашия град. Ще разберем и в седмицата на горешниците, която започваме заедно, какво време ни очаква. Това обаче след малко. Настанете се удобно, изпийте първото си напитка, каквато и да е тя, в приятната компания на Радио Веселина и най-добрият микс от песни. И помнете, че животът не е това, което трябва да бъде, животът е това, което е. Разликата е в начина, по който подхождате. Да имате един успешен, приятен и спокоен понеделник, ви пожелавам.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Сузана Йованович в ефира на Радио Веселина. Добро утро, 7.15 е в понеделник сутрин. Обръщаме внимание и на времето. На запад предимно слънчево, докато над източна след обяти над планинските и централните северни райони на страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Чухте от прогнозата за времето. Предупредителен жълт код за значителни валежи днес е обявен за Варна и Добрич областите. Поглеждаме обаче какво ще е времето. 15, 16 и 17 са трите дни на горешниците. Юли всяка година, вторник и сряда обстановката остава малко по-спокойна. Преди обед ще бъде слънчево, след обед и вечер облаците се увеличават, кратки локални дъждове. По-съществена неустойчивост се очаква в четвъртък и петък, когато ще има по-голяма интензивност на валежите, риск от градушки на много места. Времето през почивните дни се успокоява и вероятността за смущения рязко ще

0: намалее. Картинката по морето не изглежда добре. Там повече валежи. Понеделник, четвъртък и петък са дните с по-голяма вероятност от летни дъждове и гръмотевици, особено по северното крайбрежие. Иначе температурата около 30 градуса. Толкова за времето. Пускам ви още от най-добрият микс от песни. А след малко ви каня на физзарядка. Защо? Ще разберете.
1: Погледни ме.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Внимание! Голямо уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 0999.

0: 50. Селави. Това е животът.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Майсориньо открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Секунди минават след 7:30 в понеделник сутрин. Добро утро. Добрата новина ни отвежда до Димитровград, но много се надявам тя да прерасне и в национална инициатива. Подробностите от Лили.
2: Да, защото община Димитровград е първата у нас, която въвежда моделна подкрепа към възрастните хора, вдъхновена от успешните практики в редица германски общини. Става въпрос за инициативата Спорт в

парка за активен и здравословен живот за възрастните хора. Заниманията се провеждат всеки понеделник и петък от 7.30 часа до фитнеса на открито в парк Марица. Всяка тренировка продължава 45 минути и ще бъде воден от професионален инструктор по специално разработена програма.

заниманията, които са напълно безплатни. И както ви казах, в понеделник и петък от 7.30 часа в парк Марица, всички, които са над 65 години, искат не само да се забавляват и да тренират, но и да имат и социален живот, нека да заповядат там. А за още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери.

0: SSD дискове, процесори, монитори, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Майсто вампиро.
1: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
2: 15 минути преди 8 поглеждаме и към пътната обстановка в страната. Бъдете внимателни и отговорни. Няма да спра да го повтарям на фона на всичко случващо се в държавата и безумието по пътищата. Възстановено е движението по автомагистрала Тракия при 94-ти километър в посока Бургас, но в посока София в района на 53-ти километър все още движението е само в изпреварваща лента и се регулира от пътна полиция заради авариралия тир от по-рано сутринта. А днес ще до 17 часа и до 17 юли в цялата работна седмица ще се извършва поетапно и дейности на автомагистрала Струма и в двете посоки от 56 до 86 км. Няма да бъде ограничаван трафика, но необходимо да се движите с повишено внимание и съобразена скорост в свободната лента. Поетапно миене на карета в район Средец започва днес в столицата. Днес ще се мие карето между Славянска, булевард Васил Левски, улица 6 септември и улица Курко, както и между Славянска, Васил Левски, 6 септември и булевард Цар Освободител. Часовия диапазон е от 7.30 до 16.30 часа. Забранява се движението, престой и паркирането по улиците в съответните карета. За времето, в което ще се извършват дейностите, се закриват и отделни участъци от синя и зелена зона, а столичният инспекторат призовава и да се преместят автомобилите, за да не бъдат принудително премествани. Приятен и безавариен път в компанията на Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Шофьор е загинал при тежката катастрофа между лек автомобил и тир на прохода на Републиката, която стана късно с нощи и затвори пътя преди село Пчелиново. По първоначални данни, инцидентът е предизвикан от неправилно изпреварвана от страна на водача на леки автомобил. Той е загинал при удара. Шофьорът на насрещно движещия се тежкотоварен камион се опитал да отбие, но сблъсъкът е бил неизбежен. Движението в участъка беше възстановено малко преди 5 часа сутринта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремов и директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов ще присъстват на церемония по предоставяне на ново оборудване по програма развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския съюз. На място ще бъде направена демонстрация на част от новата техника и ще бъде предоставена информация за подготовката за противодействие на бедствията във връзка с започналия пожароопасен сезон. Жители на град Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18 до 22 часа. Той е организиран от инициативен комитет за свободно движение в град Кресна и ще се проведе до главния път Е-79 в района на пешеходната пътека в центъра на града. Местните жители твърдят, че забраната на левия завой за автомобилите, които се включат в главния път от двата основни квартала на града, частично решава проблема с натоварения трафик, но силно ограничава правото им на свободно движение и настояват забраните да бъдат отменени. Държавата да осигури постоянен патрул.

0: на кръстовището, а времето на изчакване за активиране на пешеходния светофар, което според тях е между 5 и 6 минути, да бъде намалено. Протестът тази вечер е обявен от 18 до 22 часа, като в официално писмо са посочени последващи дати 17 и 19 юли, ако няма реакция на държавните институции. Проблемът със сигурността на жителите на Кресна и негативите от ограниченията в придвижването им през главния път Е-79 се изостря през летния сезон, когато туристическият и тежкотоварният трафик към и от Гърция се увеличава в пъти. Огромен пожар обхвана заведение в Бангкок в малките часове на нощта, убивайки най-малко 27 души, преди пожарникарите да овладеят пламъците. Сигналът за огън е постъпил около полунощ. Кадри, споделени онлайн от първите реагиращи, показват огромен пожар, бушуващ от входната врата на заведението в северната част на тайландската столица, докато хората се опитват да избягат, с гъст черен дим издигащ се към небето. До момента 27 души са загинали, а няколко десетки са откарани в болница. Пилотът на малък самолет и пътник загинаха при катастрофа в Австрия. Инцидентът е станал близо до Гаминг в източната част на страната. Полицията съобщи, че млада жена и друг мъж са били спасени живи от мястото на катастрофата в залесена планинска местност. Според регионалните служби за спешна помощ и двамата са тежко ранени. Пресеченият и горист терен на мястото на катастрофата е затруднил достъпа за службите за спешна помощ. Полицията все още не е предоставила информация за траекторията на полета на малкия самолет или възможната причина за инцидента. Започнато е разследване. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Наградата на Англия за поредната демонстрация на характер на световното първенство по футбол е полуфинал срещу стария съперник Аржентина. Матч изпълнен с история и предлагащ шанса да се доближи на един матч от края на 60-годишното чакане за титлата, пише агенция Reuters. Англия достигна полуфиналите за втори път в последните три мондиала. Отборът, воден от Томас Тухел, на два пъти изоставаше в резултата в елиминационната фаза, но с мъжество и характер успя да продължи напред турнира. Треньорът вярва, че това се е превърнало в определяща черта на неговия отбор. Те просто отказват да се предадат, те просто отказват да приемат поражение, обяви Тухел, и все пак смекчи празненствата с предупреждение, че Англия има място за подобрение и че трябва да играят по-добър футбол. Походът на англичаните се дължи до голяма степен на партньорството между капитана Хари Кейн и Джуд Белингам. Двамата са отбелязали по 6 от 13-те гола на Англия на турнира до момента. Големият полуфинал срещу Аржентина ще бъде в сряда, 15 юли, от 22 часа българско време.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. Планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали краткотраен дъжд.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
5: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово – Дупница – Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крайпътна растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево – Кюстендил до Радомир в участъка от 0 до 40.

0: втория километър, като последователно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Мирая и Емил Тарафа и катастрофа в началото на новия час. 9 минути след 8. Добро утро. Аз съм Вера. Време е да погледнем към днешният 13 юли в астрологичен план. За кой ще е опопа, за кой ще е катастрофа деня? Овен, предизвикателства, които ще ви насърчат днес да проявите повече търпение, отколкото обикновено. Разговорите преди обяд ще бъдат особено полезни за уреждане на лични въпроси. Избягвайте обаче да се доверявате на непроверена информация. Телци, днес, ако подходите с увереност, ще внесете спокойствие в делата си, както и в отношенията с околните. Малък жест на внимание ще бъде оценен повече, отколкото предполагате. Близнаци, любопитството днес ще ви води към интересни срещи. Ще откривате интересни и полезни идеи. Стар въпрос отново може да привлече вниманието ви и да се върне на дневен ред. Този път обаче трябва да намерите решение. Зодия Рак, личните отношения ще бъдат в фокуса на вниманието ви през целия ден. Подкрепата, която получавате от близките, ще ви даде повече увереност да продължите напред. Избягвайте да приемате всичко твърде лично. Зодия Лъв, естествения ви оптимизъм не ще помогне да вдъхнете увереност и на хората около вас. Практичен съвет може да се окаже по-ценен от очакваното. След обеда те подходящ за повече търпение при обсъждане на важни теми. Деви, благоприятен ден за работа, планиране, уреждане на практически въпроси. Усилията ви ще бъдат както забелязани, така и възнаградени. Зодия Везни, ще бъдете настроени за вдъхновяващи разговори, ще успявате да изглаждате всяко напрежение днес с дипломатичност и чувство за хумор. Възможно е да получите покана, която ще направи денят ви по-интересен. Скорпиони, ще бъдете изключително проницателни днес. Интуицията ви ще работи безотказно и това ще ви помогне да избегнете ненужни рискове. Денят е благоприятен за финансови въпроси, важни разговори и решения. Стрелци, желанието ви за промяна днес ще бъде силно, така че планирайте или ново начинание, или пътуване, или нещо ново, с което да разнообразите ежедневието си. Козирози, последователност. Това е водещата дума за вас, която ще ви донесе успех. Възможно е да получите признание за усилията, които сте положили напоследък. Водолей, ще срещнете хора, които ще ви вдъхновят или

0: пък ще ви помогнат, бъдете отворени към нови възможности. И завършваме с представителите на Риби. Спокойствието ще бъде най-голямото ви предимство днес. Не позволявайте на чужди критики или негативни коментари да повлияят на самочувствието ви.
1: Капучино. Започни деня си. Информирам.

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Милица Павлович и още най-добрият микс от песни след малко 8:18. Е добро утро. След серията водни инциденти по атракционни, тъй като инциденти се случват не само по пътищата, но и във водата. За съжаление, Министерство на транспорта и съобщенията публикува актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства по Българското Черноморие. Освен тези неща, могат да се намерят и всички атракционни, които са официално регистрирани, тъй като последния случай, ако не се лъжа, беше в Ахелой. Не съм много сигурна. Се оказа, че въобще няма разрешително за извършване на такава дейност. Та за улеснение на гражданите, информацията е детайлизирана, съдържа точния номер на всяка зона, наименованието на съответния плаж, датата на регистриране на обекта и списък с конкретните предлагани водно-атракционни услуги на дружеството, което управлява водната база. Данните се актуализират своевременно и идеята е всеки да има възможност да провери и да е сигурен, че там, където ще пусне детето си или пък той ще се забавлява, всичко е в изправност и безопасна експлоатация гарантирана. 72 водни бази от нос Емине до Резово, всяка не е преминала необходимите процедури, има разрешение за работа, отнася се и за джетовете за тегляне и надуваемите съоръжения. В сайта на Министерство на транспорта може да се запознаете с нещата. Вениамин сега.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
10: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: 2 минути след 8:30. Добро утро. FIFA продава тревата на финала на световното като сувенир. И най-запалените и заможни

Фенове ще могат да си купят ценен сувенир от световното първенство. Битката за титлата е на 19 юли на стадион MetLife в Нью-Джерси. FIFA вече има планове как да зарадва привържениците. Пакетите ще бъдат 4. Най-ефтиният е с цена $450, най-скъпият

Крайният резултат ще бъде приложен и дигитален сертификат за автентичност. FIFA пусна и така в продажба последните останали билети за финала, за най-горния етаж на стадиона, и те са с цена $7,380. Вече се заговори, че FIFA обмисля да вкара още отбори, 64 да станат за следващото световно. То така както е тръгнало, и България ще вземе да се класира в някои от следващите първенства. За спорт ще си говорим и в сряда с Александър Костадинов в Спортна шпионка, сега Шер, като част от най-добрият микс.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%.

0: 10%. Очакваме ви в магазините или на baninstil.com.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Гого Секулич в ефир на Радио Веселина. Точно 13 минути остават до новините в 9. Оплакват се, че няма много чужди туристи в България. В същото време обаче последна информация сочи, че България е най-евтината туристическа дестинация в Европейския съюз, изпреварваща Гърция, Хърватия, Испания и Португалия. Въпреки това ни трябва реклама. Това е едно от нещата, които ни липсва или пък не знаем как да го направим. И след като победителката в Евровизия Дара, трикратния световен и четирикратен европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и още четирима българи със световна известност се включват в благородната инициатива да станат рекламни лица на българския туризъм по света, се надявам, че нещата малко ще се поуправят. Към имената на Дара и Карлос Насар

Да прибавяме световно известната оперна певица Соня Йончева, олимпийския медал на българската биатлонистка Лора Христова, която стана и най-вдъхновяващата българка за 2026-та, според вас, слушателите на Радио Веселина. Най-успешният български състезател по ски скокове Владимир Зографски и младата надежда Тервел Замфиров, който е световен шампион по сноуборд при мъжете. Те ще се включат, ще заснемат клипове, рекламни материали. Още миналата седмица в петък започнаха с Лора Христова и Владимир Зографски. С останалите датите ще се уточняват и въобще надявам се да имаме все повече и повече туристи, които да привличаме към България, защото има какво да покажем. Тук приключва срещата ни в Капучино. Музика до 9, а след новините ще се чуем и в играта 5 от 5.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се прокуратурата в Кюстендил да представи повече информация за тежката катастрофа край Дупница в събота вечерта, при която загинаха двама души, а други трима бяха тежко ранени. Инцидентът стана на главен път Е-79, след като лек автомобил се удари в камион, спрял на отбивка в страни от пътя. По всяка вероятност, шофьорът на лек автомобил е изгубил управление и се забил в задната част на ремаркето на камиона. Тежко остава състоянието на 19-годишно момиче, което след катастрофата беше транспортирано с въздушна линейка в столичната болница Света Анна. Тя е с черепно-мозъчна травма и политравми. Две момчета са настанени в болница в Дупница, като от лечебното заведение съобщиха, че са в стабилно състояние. Одеса е под масирана атака с дронове, като отекват взривове, съобщи рано сутринта председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Telegram и призова жителите да се укрият в бомбоубежищата. По предварителна информация са поразени горните етажи на многоетажна жилищна сграда. Щети са нанесени на покрива на голям магазин за строителни материали. Избухналите пожари са потушени от огнеборците, се посочва в съобщението, а информацията за пострадали се уточнява. Атаки с дронове убиха трима души и раниха петима в Московска област, съобщи местният губернатор в Телеграм. Противовъздушната отбрана е свалила 81 дрона над областта. Украински дронове са атакували южният руски град Ставропол, предизвиквайки пожар в индустриална зона. Украина продължава

0: да нанаси удари по енергийната инфраструктура на Русия в опит да намали приходите на Москва, с които се финансира войната срещу Украина. Най-малко 25 държавни и правителствени ръководители се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на така наречената коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. Очаква се новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз да преодолеят последното препятствие пред себе си още днес, когато министрите от държавите членки на Европейския съюз ще одобрят официално реформите, получили подкрепа от Европейския парламент. Новите правила трябва да влязат в сила в средата на 2027 година и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Деца под 14 годишна възраст ще имат право да седят до родителите си в полети, без да плащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бременните жени и хората с намалена подвижност, пътуващи с придружител. Авиокомпаниите също ще бъдат задължени да коригират безплатно правописните грешки в имената на пътниците в билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на регистрираните пътници без допълнителни такси. Правилата, уреждащи обезщетенията за закъснели отменени полети, ще останат до голяма степен непроменени след продължителни разногласия между държавите членки на Европейския съюз и Европейския парламент по въпроса. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Португалският национал Бернардо Силва е разочарован от ранното отпадане на националния отбор от световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Мореплавателите стигнаха до осми на финалите на Мондиала, където бяха елиминирани от Испания с 0-1, след като допуснаха гол в добавеното време на срещата. Полузащитникът, който е сред новите попълнения в Реал Мадрид, призна за чувството на разочарование и мъка на профила си в социалната мрежа Instagram. Едно разочароващо световно първенство и голяма мъка, че приключихме толкова по-рано, колкото всички си представяхме. Винаги е било и ще бъде огромна гордост да представям нашия национален отбор. Благодаря на всички португалци за подкрепата и надеждата, която ни възложиха, написа Бернардо Силва. След отпадането, Португалия вече има нов селекционер, опитният Жорже Жезус, който наследява на поста Роберто Мартинес, който беше освободен. Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. Планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали краткотраен дъжд. До 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Хемус, автомагистрала Тракия и магистрала Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на Хемус при километър 39 в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и двете посоки на движение.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Отварям официално първи кръг на играта 5 от 5, 10 минути след 9. Здравейте в понеделник, аз съм Вера. Ако искате да пробвате своите знания, може да се пробвате на 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Участие в играта 5 от 5 могат да вземат само тези, които имат навършени 18 години и които не са печелили в изминалите 30 дни от игра на Радио Веселина или друга радиостанция в нашата медийна група. Ще ви раздвижа днес понеделнишки, тръгна така от добрата новина и ще търсите един вид спорт. Това е набор от упражнения за тренировка, която може да се направи навсякъде. Това е едно от предимствата, изключително достъпна и мобилна. Може вкъщи, в парка, в хотела, на плажа, кой където иска. Използва се предимно собственото тегло за изграждане на сила и издръжливост. Появява се в началните училища в края на 19 век и началото на 20 като част от физическата подготовка на учениците. Ами сега, докато мислите, ви пускам и претендентката на Евровизия от Кипър, която не успя да спечели, но успя да превърне песента си Джала в един от хитовете на лято 2026.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Нещо важно забравих да ви кажа още в самото начало, че всъщност тази седмица един от вас ще получава и дневната ни награда, освен седмичната, която е 25 евро и която раздаваме в петък. Един спорт търсите, един спорт, който извайва красиво тяло и физически, и психически.

Древните гръцки и египетски войни са използвали свободни упражнения, подобни на тези в този спорт, за да подготвят физиката си. Този спорт се споменава и като основен тренировъчен компонент на спартанците преди битката при Термопилите. Някои го наричат уличен спорт, други използват официалното му наименование. А какво ще ми кажете вие? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg за вашите отговори.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло.

0: €14,99 и 12 броя пиринско младо пиво за €6,20. Lidl. Заслужава си.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисаря за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калояново, Довали, Черничево, Хисаря и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
2: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

волята. Спорт, за който не се изисква специална екипировка и оборудване. Провеждат се световни първенства. Основното предимство е, че ангажира цялата мускулатура в синхрон. Някои от упражненията, които включва лицеви опори, клекове, набирания, кофички, коремни преси. Последна възможност да го назовете.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,

0: вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
0: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас,
0: а работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
11: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
12: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Много ви затрудних, но пък и 12 от вас успяха да разгадаят кой е верният отговор. Не е бодибилдинг, не е културизъм, не е панкратион, не е гимнастика, не е фитнес, не е и калистика, а е калистеника. Това е верният отговор и 12 от вас стигнаха до него. Калистеника, което в буквален превод идва от гръцките думи каос, красота, истеност, сила, красота и сила или красива сила. Така набор от упражнения, както ви казах, разчитащи на собственото тегло за изграждане на сила и издръжливост. Широко използвана е калистениката от иранските пехливани, както и от източните майстори по бойни изкуства, чието тренировки са били и още са съставени почти изцяло от калистеника. Посредством повторения на различни силови упражнения, лицеви опори, набирания, клекове, коремни преси, планк дори, и така нататък се постига функционална сила, гъвкавост и баланс. Баланс, освен това, пък е доказано, че калистениката подобрява психомоторните умения, като координация, действа добре на психиката, изключително полезна, безплатна и достъпна навсякъде. Сега трябва да определим и при кого отива дневната ни награда. Избирам си от 1 до 12 числото 8, където стои името на Иванка Маринова от Попово. Честито на Иванка Маринова от Попово. Дневната награда е за вас. След 10 часа ще трябва да позвоните на колегите на телефон 0877-90000, за да разберете подробности за получаването на наградата. А тя е... За Иванка е продукта Refrigerans Active Крем от Дансон, предназначен за облегчаване на травми, разтегнати мускули и сухожилия, при мускулни спазми след заседяване, дискомфорт, тежки физически упражнения и преумора. Тук и сега приключва срещата ни за днешния 13 юли. Пожелавам ви да ви е много късметлийски, но пук на фаталната дата и много добре да ви тръгне седмицата. Аз съм Вера, надявам се, че зададах правилното начало и ритъм. Оставям ви в компанията на най-добрият микс от песни до 13 и новини на всеки кръгъл час с Лили, а след това очаквайте и честито. До утре сутрин!

Радио Веселина. Чу музиката, която харесваш, на едно място. Радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 4 ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, члена на управителния съвет на държавно предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения, Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Те твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждането на дете. Основното им искане е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента нямат получен отговор от институциите. Затова започват поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за вторник от 18.30 часа пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване и редица градове в страната. Гръцките власти конфискуваха и унищожиха над 2 тона млечни продукти, произведени в България, при проверка на товарен автомобил по пътя Маказа Комотини. Проверката е извършена от инспектори на Независимата агенция за публичните приходи в рамките на засиления контрол срещу незаконния превоз и търговията с хранителни продукти. Камионът с чуждестранна регистрация бил спрян малко след граничния пункт. При инспекцията установено, че превозното средство транспортира огромното количество млечни продукти без необходимото хладилно оборудване, каквото изисква гръцкото законодателство. Освен това, товарният автомобил е бил претоварен с около 1,5 тона над допустимото. Продуктите са били и негодни за консумация и представляват сериозен риск за общественото здраве, тъй като са транспортирани без никакво охлаждане. Цялото количество над 2 тона е конфискувано и унищожено. На нарушителите са наложени и предвидените от закона санкции. От гръцката независима агенция за публичните приходи съобщават, че проверките по пътната мрежа продължават за ограничаване на незаконната търговия, защита на общественото здраве и гарантиране на лоялната конкуренция. Новите военни удари между САЩ и Иран доведоха до повишение в цените на петрола с над 4% в азиатската търговия. Днес съобщава Reuters. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха до 79.11 долара за барел. Котировките на американския лексоров петрол се покачиха до 74.36 долара за барел. Вчера през Ормузкия проток са преминали едва 6 плавателни съда, което е най-ниският брой за последните 5 седмици. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.

0: новини от световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
2: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
3: Славен Билич се завръща начело на националния отбор по футбол на Хърватия. 57-годишният специалист е постигнал договор с ръководството на футболната федерация на страната. Официалното обявяване на назначението му се очаква да се случи до края на седмицата. За легендата на хърватския футбол това ще бъде втори период треньорската кариера начело на националния отбор. Той води Хърватия между 2006 и 2012 година. Славен Билич ще наследи Златко Далич, който работи с отбора от 2017 година до този мондиал. Селекционерът на иранския национален отбор по футбол Амир Галеноей ще остане начело на тима и за Купата на Азия в Саудитска Арабия през януари, обяви местната федерация. Той изведе иранците до 3 равенства на световното първенство сега и не успя да ги класира за елиминациите. Галеноей е начело на националния отбор на Иран от 2023 година. Селекцията скоро ще започне тренировачен лагер за предстоящите официални дати за мачовете на FIFA. Иран е трикратен шампион на Азия, но последната титла бе спечелена през далечната 1978 година. Следващото издание на турнира ще стартира на 7 януари, а финалът ще бъде изигран в Рият на 5 февруари. Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. Планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали краткотраен дъжд. Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага хоризонтална маркировка. Движението от 22-я до 29-я км в посока Бургас, от 208-я до 229-я в посока София и от 218-я до 229-я в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час.
0: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести. Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резен и халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзърмет 024-760-760.
10: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
11: Къде-къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
13: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.

Селина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Слушай VIP Zona. VIP Zona. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP Zona с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
4: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Селави. Това е животът.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
9: Citroën.
8: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
9: Citroën.
8: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
9: Citroën.
8: Вземи и допълнително

0: Да, разбрах! Стига го повтаря!
1: Точно така. Размени стария си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: На 24-годишната Дарина Алексиева, дъщеря на Орлин Алексиев, бивш дългогодишен общински съветник, Столищият общински съвет, е повдигнато официално обвинение. Определена мярка за неотклонение, парична гаранция в размер на 5000 евро. Младата жена бе задържана след полицейско преследване и последвал пътен инцидент на столичният околовръстен път, като тя е шофирала с 2,31 промила алкохол в издишания въздух. При инцидента леки наранявания са получили шофьорката и нейният спътник, 23-годишен руски гражданин. По време на последвалите процесуални действия, задържаната е направила опит да окаже административен натиск над служителите на реда, провеждайки телефонен разговор със своя баща. Впоследствие тя отказала да подпише предявените и документи. Непосредствено преди происшествието на адрес, от който лицата са отпътували, са били изпращани патрули поради сигнали за нарушаване на обществения ред и нощната тишина. Автомобилът, шофиран от Дарина Алексиева, подлежи на конфискация съгласно действащото законодателство. Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна извършила проверка за замърсяване на централния плаж града. Сигналът за замърсяване с хигиенни материали, мокри кърпички, туалетна хартия, превръзки, отпадъчни води в района между централния и южния плаж на Варна е постъпил в РИОСВ в неделя около 10:30 часа. Незабавно експерт от екоинспекцията е проверил участъка. Установено е, че замърсяването е следствие на обилните валежи, паднали през нощта на 8 срещу 9 юли във Варна, в резултат на интензивни дъждове и запушване на решетка към преливника на смесен битов колектор към дъждовен колектор, заустен в Черно море, е допуснато преливане на смесени води над решетката. Към момента на извършената проверка не е установено преливане на отпадъчни води, но в Черно море. На ВИК Варна са дадени задължителни предписания да почисти замърсяването с отпадъци по плажната ивица, както и да отстрани натрупаните отпадъци от решетката на преливника. Взети са проби от морските води за извършване на лабораторни анализи, а резултатите ще бъдат представени след приключването им. България се прощава с втория си космонавт, генерал-майор от резерва Александър Александров. Поклонението ще се състои от 11 часа в Централния военен клуб в София. Александров почина на 10 юли на 74 годишна възраст. От Министерството на отбраната го определят като военен летец, космонавт, учен и офицер, оставил траен отпечатък в историята на българската авиация, космонавтика и въоръжените сили. За заслугите си Александър Александров е удостоен с ордените Стара планина и за военна заслуга първа степен. В родния му град Омуртаг неговото име носи централния площад, където е издигнат и монумент космонавт в чест на вторият български космонавт. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.

0: Треньорът на Аржентина Лионел Скалони обяви, че залогът не е нищо повече от футбол, когато отборът му се изправя срещу Англия на полуфинала на световното първенство, въпреки съперничеството, пропита с десетилетия спортна драма и политическо напрежение. Срещата съживява едно от най-историческите съперничества във футбола, оформено от победата на Англия над Аржентина на световното първенство през 1966 година. Войната за Фолкландските острови през 1982 година и скандалния гол на Диего Марадона, известен като Божията ръка, на турнир през 1986. Според Лионел Скалони, сега сблъсъкът им трябва да се разглежда единствено като спортно съперничество. Ще играем футболен мач срещу велик национален отбор, който има велик треньор, когато ценя и на когато се възхищава много, обяви Скалони. Аржентинският нападател Хосе Мануел Лопес призна историческата тежест около мача, но обяви, че играчите ще подходят професионално и ще играят всеки мач до последната секунда. Това е полуфинал на световното първенство. Не ни е нужна по-голяма мотивация от това, добави Хосе Мануел Лопес.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североисточни райони. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Температурите през деня между 26 и 31 градуса. София около 26. По Черноморието между 24 и 29 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, като не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Дневните температури ще се повишат и в сряда ще са между 30 и 35 градуса. До 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Хемус, автомагистрала Тракия и магистрала Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на Хемус при километър 39 в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и двете посоки на движение.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
8: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
7: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
8: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
9: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
10: Това е ситушка.
9: От Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: Майсторино открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсториньо!
12: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
8: Само ще разгледаме.
9: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
11: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
12: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупка в бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 8.

0: си София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България е готова да подкрепи новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, след като част от поставените от страната ни условия и резерви са били отчетени в преговорите. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред журналисти в Брюксел, където участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи. По-рано БНТ съобщи, че руският патриарх Кирил и олигархът и бивш собственик на Лукойл Вагита Олег Перов отпадат от 21-я пакет санкции срещу Русия. Външният ни министър съобщи още, че в сряда ще посети Киев. По време на посещението ще бъдат обсъдени възможности за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергийната сигурност. Молдова съобщи, че дрон е навлязъл във въздушното и пространство и експлодирал, след като се разбил близо до югоизточното село Копанца по време на предполагаема руска атака срещу Одеска област в Украина. Молдовското външно министерство осъди сериозното и неприемливо нарушение на въздушното пространство на страната и потвърждава още веднъж, че агресивната война на Руската федерация срещу Украина създава преки рискове за сигурността на целия регион. Френските власти спешно пренасочиха два противопожарни самолета към района на Париж, след като пожар с изключителен мащаб и много силен интензитет избухна в обширната гора Фонтенбло, разположена на около 60 км югоизточно от столицата. Огънят е пламнал бившия кралски ловен резерват и бързо изпепелил над 8000 декара, като е продължил да се разраства и в ранните часове днес. Бестието доведе до частично затваряне на магистрала А6, основната транспортна артерия, свързваща се Северна и Южна Франция. Сериозно засегнати и железопътния транспорт, съобщава се за огромни закъснения, достигащи до 6 часа на влаговете, пристигащи или заминаващи от парижката гара Лион. ФБР води мащабно разследване срещу Футболната федерация на Аржентина за измами в размер на 300 милиона долара, пише изданието Ins Magazine. Подозренията са, че чиновниците от Буенос Айрес са похарчили около 300 милиона долара чрез компания, регистрирана във Флорида. Едва малка част от тези средства е била изразходвана за реалните нужди на националния отбор, например около 13,5 милиона долара за чартърни полети. В същото време над 16 милиона долара организаторите на схемата са похарчили в Майами за покупката на луксозни яхти и частен самолет. Разследването на американските власти установило, че крайните бенефициенти на тези структури по документи са били безработни аржентинци от Буенос Айрес и Барилоче, които официално са получавали държавни и социални помощи за бедност. А в социалните мрежи се появи петиция с искането националния отбор по футбол на Аржентина да бъде изхвърлен от финалите на световното първенство. Причината за крайното искане е, че според създателите на петицията от FIFA и съдиите бутат отбора на Аржентина и техният капитан Лионел Меси напред турнира. Само ден след старта на подписката тя е подкрепена от над 3 милиона души. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Иван Бартан от Салвадор бе назначен за главен съдия на полуфиналния матч между Испания и Франция на Мондиала. До момента 35-годишният Бартан ръководи двубоите между Турция и Парагвай и Япония и Швеция от груповата фаза, както и осмина финала между Швейцария и Колумбия. Реферът от Салвадор е арбитърът от Централна Америка с най-много ръководени матчове в историята на световните първенства. 6. Четвърти съдия на матча ще бъде Глен Нюберг от Швеция, а резервен асистент Махмуд Бейги също от Швеция. Нападателят на Атлетик Билбао и испански национал Нико Уилямс обяви, че МПП е страхотен играч, но Испания има най-добрия футболист в света Ламин Ямал. А Педро Поро обясни как се разбира на терена с Ямал. В първите матчове бе сложно напасването. Обсъждаме си нещата преди всеки матч, а и след това на терена по време на двубоите. Разговаряйки помежду си, хората се напасват. Имаме отлични отношения и с всеки следващ матч те стават още по-добри, коментира футболиста на английския Тотнам. Испания излиза срещу Франция на 14 юли в първия полуфинал.

0: световното първенство по футбол. Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Температурите през деня между 26 и 31 градуса. София около 26. По Черноморието между 24 и 29 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, като не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Дневните температури ще се повишат и в сряда ще са между 30 и 35 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Километрично задръстване се образувало на автомагистрала Тракия в района след Ихтиман заради пътно-транспортно произшествие между два леки автомобила. Трафикът при километър 30 на Тракия в посока София се осъществява само в изпреварващата лента. Движението в района се регулира от екип на пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-6.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886 22 60 60.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони.

0: Mercedes Actros, Tangaro Trans 0886 22 60 60.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема, реши го на време. OnClinic, София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic, за лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Детето има всичко.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
0: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 103,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Две седмици след изчезването на 11-годишната Наталия, издирването продължава. Доброволци съобщават за нова следа, не за момичето, а за неговия пастрок Асен Симеонов. По техни данни, той е бил забелязан край варненското село Величково на около 40 км от Константиново, откъдето той отвлече детето. Според доброволци, мъжа познава добре района, което затруднява издирването, а гъстата растителност пречи на използването на термодронове. По оценки на планински спасители, той би могъл да се укрива продължително време в гористата местност. Полицията проверява всеки постъпил сигнал, а доброволци продължават претърсванията в районите, където има данни за евентуалното му местонахождение. Омбудсмана Велислава Делчева призова Столичната община и Общинския съвет да променят условията за издаване на преференциални карти за градския транспорт за хората с увреждания. Повод са множество сигнали от граждани, които не могат да ползват полагащото им се намаление заради административни изисквания. Като пример Делчева посочва случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който има валидно решение на ТЕЛК, но все още чака отпускането на пенсия и за това е принуден да плаща пълната цена за пътуванията си. Според омбудсмана подобна практика поставя хората с увреждания в неравностойно положение и ги лишава от права, които вече са признати. Делчева настоява да отпадне изискването отпускането на пенсия да бъде условие за получаване на преференциалната карта, като подчертава, че институциите трябва да гарантират навременен достъп до социалните услуги и подкрепа. Франция предприема дипломатически и санкционни мерки срещу Русия заради предполагаеми кибератаки срещу европейски държави. Френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви, че руският посланник ще бъде извикан за обяснения, а Париж ще наложи санкции на 9 физически лица и 4 организации, за които твърди, че са участвали в мащабна киберкампания. Според френските власти, атаките, зад които се смята, че стоят структури на Руската федерална служба за сигурност, са били насочени срещу държавни институции, компании и критична инфраструктура в около 10 европейски държави. От Париж заявиха, че засилват мерките срещу киберзаплахите и кампаниите за дезинформация, които все по-често съпътстват подобни операции. Русия до момента не е коментирала обвиненията. Легендарният актьор Сам Нил, познат на милиони зрители с ролята на доктор Алан Грант във филмовата поредица Jurassic Park, почина на 78 годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена от семейството му в публикация в официалния му профил в Инстаграм. Само преди няколко месеца актьора съобщи, че се е преборил с рак на кръвта, с който беше диагностициран през 2022 година. Семейството му уточнява, че в тялото му не е имало следи от заболяването по време на смъртта му. Сам Нил остава след себе си повече от 5 десетилетия впечатляваща кариера в киното и телевизията с участие в емблематични продукции като На лов за червения октомври, Пианото и Jurassic Park. До последно актьора продължи да снима, а малко преди смъртта си завърши работата по 2 нови филма. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Най-добрият футболист на Мондиал 2010 Диего Форлан е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, съобщава вестник Марка, като се позовава на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Договорът е до март следващата година. След изтичането му, ръководството на асоциацията ще реши дали ще продължи сътрудничеството си с Форлан. Той ще замени Марсело Биелса, който беше начело на тима от 2023 година насам. Под негово ръководство отбора се класира за таз годишния мундиал, където обаче не успя да спечели нито един матч и не премина груповата фаза. 47-годишният бивш футболист по време на кариерата си е играл за английския Манчестър Юнайтед, испанските Вилереал и Атлетико Мадрид, италианския Интер, както и за отбори в Аржентина, Бразилия, Япония, Индия и Хонконг. Като треньор Форлан е ръководил уругвайските Пеньярол и Атенас, като в последния прекарва едва 6 месеца. На по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обед над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има кратко

0: Трайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. До 17 юли в два участъка на магистрала Тракия в област Стара Загора се полага хоризонтална маркировка от 208 до 229 км в посока София и от 218 до 229 км в посока Бургас. Участъците са сигнализирани с пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Здравейте, в понеделник на обяд, точно 8 минути след 13, започва обедно честито по радио Веселина. Здравейте, началото на седмицата вече си е факт. Лятно хубаво настроение, гарантирано от ефира на радио Веселина. Най-добрия микс от песни и 2 часа поздрави, които сега ще направят работния ни ден усмихнат и много позитивен. Надявам се, стига разбира се да се включите и без избор на музика да отправите послание към някой, който празува на 13 юли. Фатален ден, но пък усмихнат и надявам се зареден с хубава енергия за всички вас. 087-880-1080 е нашия ефирен телефон, на който очаквам обажданията ви, или през сайта radioveselina.bg, където там от бутона на първи поздрав влизате в платформата за поздрави и се поздравявате. Като за начало, знаете, в началото на честито хороводно изпълнение Гергана Димова ни посреща Карамфил Невесто, Миле Китич, след това за тези, които са на обедно просеко или вино, кило доле, кило горе, Теодора Софи Маринова,

фабрика за рани, ще чуем и Павлос. Горди с Браво и на Мия Бориславлевич с Опада. Започваме хубаво с настроение, обърно, ударно. Желая ви страхотен понеделник да имате и така до края на деня да бъдем заедно. Заповядайте и ви очаквам с поздравите в обедно честито.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Ето така започна честито по радио Веселина, вече и поздравите тук. Пристигате на нашата платформа за поздрави през сайта radioveselina.bg, фабрика за рани Теодора и Софи Маринова. Поздрави за Сашо, специално той е велене. Поздрави от Боби Борисов с пожелание за здраве и за много-много щастие. За Елена Сагапо, поли казва Васята, с това хубаво признание, нека да й бъде хубав и любовен деня, защо пък не. От Илиан за неговата жена с всички песни, като казва, че много обича тази прекрасна Мерили. С поздрави и за Мартин от Гръция. Гръка, така си го написали Петя. Поздрави с следващите гръцки изпълнения, тъй като в обедно честито песните не се избират, да си знаете. Поздрави сега. Тук един неразбираем поздрав, не мога да разбера. Като го напишете правилно, ще ви поздравя с най-голямо удоволствие. Иначе, Какатонка и китаристките Вдонка казват на здраве, на здраве и от нас. Следващите песни и хороводни, сръбски и гръцки, и български най-вече са за вас. Желая ви хубаво следобедно настроение. Честитим рождения ден на Румяна Стефанова от София, от колежките специално Мария и Гави. Казва, че много я обичат и това е един чудесен, прекрасен човек, с който работата е наистина удоволствие. Дай Боже във всеки един колектив да има по един такъв човек, който да бъде талисмана и да носи късмет в работата. На всички празуващи днес, весел и хубав празник, Теодора и Софи Маринова за вас.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Внимание! Голямо уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мосио Бриколаж БГ.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic. Сгрижа за вас.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: детето има всичко. Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер?

0: твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

Опала, и така, в понеделник след обед продължава обедно честито, няма, не искам, няма недей, и така или иначе деня си продължава и да искаме и да не искаме, на работа сме, но споделяме заедно времето. С това музикално изпълнение колежките от шивашката фирма в Пловдив, Тракия блок 104, поздравяват най-щастливата нова прабаба. Пожелаваме и дълголетие да се радва на правнуците, здрави стави, да може да тича след тях. От колежките от цялата фирма, живи, здрави и нека почерпката, надявам се, да продължава. Честитим рождения ден на Криско, да си жив и здрав, Криско. Кристиан, поздрави за теб и хубаво настроение за Диляна и за работната компания от една фирма в София, в квартал Младост 1, специално от Весето и от Ники. Приятен следобед пожелаваме също и на тях, за господина 72, с най-силната фланелка и най-работен и най-много километражи, които навърта из улиците и булевардите на София. С поздрави също към Варна за мама Светла от нейния син Християн, поздрави от снахата Маргарита и от малкия Салдор, внучето на баба. Приятно и хубаво лято да има и добро настроение. Следващата песен е също и за нея.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
5: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промопакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε. Αυτά είναι τραγούδια.
1: Πάρα ωραία τραγούδια. Στέλιος Καζαντήρη слушахме сега. Капитане, за капитаните на отборите и на работните групи, които са в компанията на Радио Веселина и си работят ли работят. Поздрави сега с следващата песен за рожденичката Василена от Пловдив. Васи, да си ни жива и здрава. Поздравявате цялата компания, най-вече от колеги, защото по това време на деня човек си работи. Пожелание за приятен следобед и за много-много успехи, здраве, щастие в семейството и в личен план много успехи на всеки фронт. Поздравяваме работната група и на Рениш и вашката фирма също в Пловдив. Да си живи, здрави и те и спорна седмица. Много лятно настроение специално изпращаме на Сашо и на неговата половинка Албена, които пътуват за морето. Приятен път първо и след това много хубави и приятни емоции, които да останат във вашите спомени това лято. Сашо, леко и безаварийно пътуване към теб. С поздрави към квартал Надежда в София, една фирма, където празнува Камелия и целият персонал на фирмата. Камелия е рожденичка, родена на 13 юли, с много-много сърдечни пожелания от всички, които днес са в нейното обкръжение. Да сбъдва мечтите, да е все така с професионално отношение към работата и да се радва на хубавите подаръци, на приятните емоции, а до вечера празника и да бъде споделен. Това е честито. Малко време остана, 13 минути до домините в 14, след което продължаваме отново. We'll be right back.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.

0: Окръжният съд в Плевен отложи за 11 септември поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, а дядо й беше тежко ранен. Причината е, че назначената по случая комплексна експертиза все още не е изготвена. С този мотив съдебната зала днес не се явиха и частните обвинители, техния адвокат. От съда обаче посочиха, че липсата на заключение по експертизата не представлява достатъчно основание за неявяване на страна по делото, затова неявилите се страни трябва да представят доказателства за уважителни причини за отсъствието си най-късно до следващото съдебно заседание. Обвързването на магистратските заплати с депутатските застрашава независимостта на съдебната власт, смятат от Асоциацията на прокурорите. Две седмици след като остро възразиха срещу предложението в проекто бюджета за тази година, магистратите сами да поемат част от осигуровките си, от съсловната организация се обявиха и срещу промяната в закона за съдебната власт, която предвижда възнаграждението за най-ниската магистратска длъжност да бъде определено като 60% от основната заплата на народен представител. В момента възнаграждението на младшите магистрати по закон е равно на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера. Според Асоциацията на прокурорите, този механизъм се основава на обективни данни от Националния статистически институт, докато новата формула зависи от волята на Народното събрание. От Асоциацията напомнят, че възнаграждението на магистратите е част от гаранциите за тяхната независимост, безпристрастност и защита от външно влияние. Затова механизма за определянето му трябва да е ясен, стабилен и основан на обективни критерии, а не на текущи политически решения, казват още от асоциацията. Агенция Пътна инфраструктура демонтира поставените забранителни и задължителни пътни знаци на главния път Е-79 в центъра на Кресна, които предизвикаха недоволството на местните жители. Новата организация на движението забраняваше левия завой на ключово кръстовище между двата квартала на града и затрудняваше достъпа до работни места, обществени сгради и здравни заведения. В района бяха поставени ограничителни колчета. Въпреки премахването на знаците, протеста, насрочен за днес между 18 и 22 часа, остава. Жителите настояват да бъдат премахнати и колчетата, както и да бъде намалено времето за изчакване на пешеходния светофар. Очаква се демонстрацията да бъде мирна, но е възможно движението по международния път Е-79 да бъде временно затруднено заради масово пресичане на пешеходната пътека. В Централния военен клуб в София десетки се прощават с космонавта Александър Александров, който почина на 10 юли. Александров е втория българин, летял в космоса след Георги Иванов. Президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова заяви, че днес България се разделя с един от своите съвременни герои и достоен български офицер, посветил живота си на славата на страната и на космическата наука. Началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов, изтъкна неговия професионал и смелост, а Георги Желев, директор на Института за космически изследвания към БАН, отбеляза, че Александров е пример за младите поколения със своята всеотдайност и усърдна работа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Най-добрите български атлети ще се включат в мемориалния турнир Йорданка Аризанова, който ще се проведе във вторник на стадион Пловдив. Сред основните участници са европейския шампион в зала Божидар Сарабоюков, който идва след национален рекорд от 8 метра и 36 сантиметра в скока на дължина, постигнат на турнира от Диамантената лига в Монако, както и европейската шампионка при девойките до 18 години Радина Величкова. Сред акцентите в програмата са скока на дължина при мъжете и спринта на 100 метра, където ще стартират едни от най-перспективните български лекоатлети. Парични награди ще получат авторите на 5-те най-силни резултата при жените и мъжете. Турнира е в памет на легендарната състезателка и треньорка Йорданка Аризанова, която десетилетия наред подготвя поколения български атлети и остава една от емблематичните фигури в леката атлетика у нас.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обед над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където

0: ще има условия и за градушки. Вятъра ще е умерен, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. В област Стара Загора днес до 15 часа изпреварващата лента от 163 до 162 км на магистрала Тракия в посока София е затворена заради ръчно рязане на храсти в средната разделителна ивица. Движението се осъществява в активната и в аварийната ленти, като трафика е обезпечен с временна сигнализация и пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Симона Загорова и Ако има Бог откри, втория част на обедно честито по радио Веселина. Здравейте от мен, Милен. Надявам се след обеда да минава леко, приятно, работно и с настроение за една успешна и хубава нова седмица. Заповядайте да се поздравим на 087-880-1080 са вашите обаждания. През сайта radioveselina.bg също се включваме там. И ви поздравявам сега като за начало с Галена и Гергана Пилешарено, Весна Змиянац и да имам този живота като второ парче. Анатолий Петков сега пише специално за моя колега Наско. Честит рожден ден на Наско. Жив и здрав да бъде и още 50 години така.

да бъде жизнен, да бъде здрав и да има успехи навсякъде. За Кристиан, хепи бърдей, Кристиан, е жив и здрав, да бъдеш отново много-много дискотеки и да подгряваш от сега за събота. Райка специално те поздравява и ти желая така да бъде през цялата седмица копунджийска и с настроение. За всички лятно хубаво настроение от ефира на Радио Веселина във втори част на честито, с поздрави и пожелания за страхотен следобед и който сега започва работа. Лека и приятна нека да бъде!

Гласувайте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: И да има 100 живота и вестен звянат. Честито продължава да чуя сега слушател на нашия ефирен телефон. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, здравейте!
0: Слушам ви!
1: Искам да поздравя моята снаха Камелия Спасова, която днеска е рожденичка, да ти пожелая крепко здраве, радост, щастие и всичко най-добро в живота.
0: От кого са тези хубави пожелания, да кажем?
1: От Таня Гатева, от Сикървай.

0: Госпожо Гатева, да ви бъде жива и здрава рожденичката. На вас пожелавам хубава седмица и приятен следовец радио Веселина.
1: Благодаря, всичко двое на вас.
0: Благодаря ви. До чуване. Сега слушаме Джена и фамилията ти. Малко по-късно ще има и на Лукас Гьокър с една хубава гръцка песен на Ивана Селаков и Сладжа Легоро Освета. Поздрави специално с тази песен за един рожденник, който се казва Мимо от Ботуния. Специални поздрави на нашия прекрасен рожденник Мимо от Ботуния, да ни бъде жив и здрав и продължаваме да се събираме и без поводи още дълги години от цялата компания, от Зари, Камбоджата, Валето и неговата прекрасна съпруга Милена. Живи и здрави бъдете и Виолета Замфирова, която всъщност е изпратила съобщението на платформата ни за поздрави radiovaselina.bg. Специално за момчето ми Спаси, с което пътуваме към морето. Милена пише това с пожелание за спокойна и слънчева седмица. Поздрави и за нашия екип. Благодаря, уважаема Милена. Поздравяваме теб и всички твои близки, с които пътувате към морето. Да ви бъде хубаво и слънчево. Това е. Това е лято 2026. А честито продължава сега за всички вас, Джена.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро

0: шанс. 0886 22 60 60.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмед. 024-760-760.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
8: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнеси Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
9: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

Елина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: разтворен.
1: Обедно честито по радио Веселина продължава. Рени плакала се нощем дълго. Предстои да чуем за двама симпатияги, за Тошко и за Калин, за тежката фирма, в която работят, и за всички колеги. Успешна седмица и лека работа, и тежки да са ви парите. Поздрави за шефа Христо Радойчев от Пловдив и за неговите колеги, и по-скоро от неговите колеги Жоро и Николай и Йоската, защото шефа е рожденник. Да бъде жив и здрав и все така добър в работата си, и какво? Да има много успехи във всички начинания. Поздравяваме сега шофьора на автобус 1859 по линия първа тролейбусна или тролейбусна линия 1 в София. Лека и безаварийна доработка и да си гледа GPS-а. За Криси рожденника само купони и пиене до другия рожден ден от Любо. Дай Боже така да преминава живота, но разбира се, всичко нека да бъде с мярка. За Маги, Петя, за Поли, пожелание за хубаво лято и за приятни изживявания на морето с поздрави от Георги от София. Следващата песен ще бъде поздрав и за Василка и за Спас. И на тях желаем хубав ден и усмихнато следобедно настроение.

0: Тито!
1: Изпрати пожелание.
2: Избери песен.
3: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Само ще разгледаме.
6: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
15: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: На финала на честито сме по радио Веселин Хариш, Джинович Илиан и Константин Оскофус. Ни делят до новините в 15. А аз отправям последните поздрави сега за Нели и за компания, за работната група на Нели, която е рожденичка. И освен, че работи с удоволствие, днес има повод и да черпи на работа, както го и прави, разбира се. Нели, бъди здрава, щастлива, усмихната и винаги така да носиш настроението като пролетно-лятна птица в офиса. Поздравяваме и Тони Вълчева за рождения и ден, на която пожелаваме да бъде щастлива, здрава и устремена към своите цели и мечти. Слушател на Бързичко да чуя. Здравейте!
1: Здравей! Искам да направим един поздрав от град Нови Искър, квартал Гниляне.
0: Кого ще поздравите?
1: За камен и за сурката.
0: Добре, какво ще им пожелаем?
1: Пожелавам им много здраве, много успех, всичко най-хубаво и да са благословени, защото те имат много голема заслуга пред мен.
0: А вие как се казвате?
1: Донка. А може и да поздравим и внучката Десислава и Дафинка дъщерята.
0: Добре, поздравени са на живо в ефира на Радио Веселина. Желая ви приятен следобед.
1: Да, мерси на вас.
0: Благодаря ви. Да, благодаря ви. Колежките сега поздравяват Силвия и Кети от Бургас. Приятен ден, морско настроение, уважаеми русалки. И също за майсторите Румен, Живко, Тони и Мартин. На тях също пожелаваме лека и спорна работа. А вие останете в компанията на Радио Веселина. След малко Мария ще бъде тук и Арт Усмивки с изданието в понеделник. А ние ще се чуем отново в 18 и ще бъдем с Мария. Заедно тази вечер във вечерно честито. Приятно следобедно настроение с Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Реформата, която предвижда Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 да бъдат изведени от структурата на Български енергиен холдинг, ще бъде изпълнена, тъй като е ангажимент на България по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви министъра на енергетиката Ива Петрова по време на посещение в Стара Загора. По думите и реформата не означава закриване на комплекса или масови съкращения, а целта е да се гарантират устойчивото развитие на двете дружества и запазването на работните места.

0: За тази цел ще бъде създадена постоянна работна група с участието на Енергийното министерство, Български енергиен холдинг, ръководствата на двете компании и синдикатите. Тя ще изготвя финансови и инвестиционни планове и ще предлага мерки за подобряване на дейността им. Петрова посочи, че предстои задълбочен анализ на разходите в дружествата, след като при намаляващо производство са отчетени увеличени разходи за заплати и външни услуги. По думите и вече се работи по нов модел за закупуване на въглеродни емисии за ТЕЦ Марица Изток 2, който да намали финансовия натиск върху централата. Българските пожарникари получиха ново оборудване, а над 1500 огнеборци и доброволци ще преминат специализирани обучения по проекти, финансирани по програма Развитие на човешките ресурси с подкрепата на Европейския съюз. На церемонията по представянето на новото оборудване вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че тази година страната е по-добре подготвена за пожароопасния сезон благодарение на по-добрата координация между институциите и инвестициите в техника и подготовка. Вече са обучени над 130 пожарникари и доброволци, доставени са близо 30 дрона, стотици средства за пожарогасене и модерно комуникационно оборудване. Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че проектите съчетават инвестиции в модерно оборудване и в обучение на хората. Освен подготовката на пожарникари и доброволци, предстоят и информационни кампании за насърчаване на доброволчеството и международен обмен на опит. По програмата се изпълнява общо 28 проекта с бюджет над 7 милиона евро, които ще продължат до края на 2028 година. Европейския съюз днес въведе санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании, заподозрени в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, целяща дискредитиране на Европейския съюз. Санкции са въведени срещу 9 души и 4 организации, обвинени във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителства в Евросъюза и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година насам. Европейският съвет заяви, че санкционираните са допринесли за усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз, неговите страни членки и международните му партньори. Шпионски действия и кибератаки са извършени в най-малко 9 страни, сред които са Франция, Германия, Полша, Кипър и Румъния. Някои страни обвиняват Русия в прибягване до кибератаки и пропаганда за намеса в изборите в Европа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Вече 2 десетилетия Лионел Меси си проправя път в международния футбол, изправяйки се срещу почти всяка нация, ставала световен шампион, но един забележителен опонент все още липсва в списъка, а именно Англия. Това ще се промени в сряда, когато националният тим на Аржентина ще излезе срещу англичаните в Атланта на полуфиналите на световното първенство. Сблъсък, който Аржентинската футболна асоциация описа на сайта си с думите «Матч, който съдбата дължеше на Меси». 39-годишният Лионел Меси е играл срещу Бразилия, Уругвай, Германия, Италия, Испания и Франция през кариерата си, но пътя му никога не се е пресичал с Англия. Специално е, защото те са страхотен отбор, истинска сила и винаги е хубаво да играеш срещу такъв съперник, коментира Меси след победата на Аржентина над Швейцария с 3-1 след продължение на четвъртфиналите на Мондиала. Трябва да си починем, защото изразходихме много усилия, но пристигаме в най-добрата възможна форма, за да продължим да се състезаваме, добави Меси. Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обед над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Вятъра ще е умерен, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна.

0: Карт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте! 10 минути след 3 след обед. Ето ме и мен и съм много щастлива, че ще бъдем заедно следващите 3 часа, силно подкрепени, както винаги, от най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Веселина. 13 юли, понеделник. Силно вярвам, че сте някъде покрай морето или пък в планината на своята лятна ваканция. Да ви е много приятно и уютно заедно с нас, а за останалите, които сме на работа, ще се заредим с добро настроение и много усмивки с идеите, които и за днес съм ви подготвила.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Не само по радио, Веселина. Аз съм Мария и сега отпътуваме към Русе, защото там на 16 юли от 18 часа в художествената галерия в града, които са големи приятели на Арт Усмивки, ще бъде открита фотографската изложба, наречена «Младите жени в науката» на Георги Алексиев. Експозицията гостува в Русе след представенето си в Българската академия на науките и е част от усилията за популяризиране на съвременната българска наука и хората, които я създават. Изложбата може да бъде разгледана до 31 юли тази година. Заснети в своята реална професионална среда, участничките в изложбата разкриват многообразието на научните професии и ролята на жените в развитието на научните изследвания в България. Фотографиите съчетават документален подход и художествена чувствителност, като представят науката не като абстрактна система от знания, а като жива човешка дейност, основана на любопитство, постоянство и стремеж към откривателство. Така че ето ви една добра идея за четвъртък в художествената галерия в Русе. А сега още хубава музика.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големи

0: песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
7: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Карт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: О, да, много усмивки има в Пловдив и по това време, защото там се провежда за 8-ма поредна година обичният фестивал Включи квартала, театър в парка. Той ще изведе изкуството извън конвенционалните зали и ще го пренесе директно в зелените сърца на пловдивските квартали. До 14 юли утре пловдивчани и гостите на града ще имат възможност да се насладят на избрана селекция от театрални спектакли на открито с вход свободен. Тази годишното издание на фестивала обеща много смях, размисъл и забавление за цялото семейство. И една много приятна изненада. На 14 юли, утре, може да гледате спектакълът Ненормален, моноспектакъл на нашият колега Методи Вълчев. Компилация в 7 откъса от емблематичните пиеси С глава срещу стената и Секс, наркотици и рок-н-рол на Ерик Богосян. Спектакълът ще ви отведе на вълнуващо пътешествие в условията на човешката патология. Така че утре, 8:30 вечерта, Ненормален, район Северен, квартал Крешияка, парк Рибница. Отново да добавим, че входът е свободен, носете си нещо за сядане и добро настроение. Събитието се реализира с подкрепата на община Пловдив и е част от културния календар на града. А сега хубава музика!

0: 526. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: където има всичко. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл заслужава си.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

От 14 до 17 юли една от водещите компании за анимация с подкрепата на Община Бургас организира поредица от безплатни творчески събития, които ще дадат възможност на любителите на изкуството да творят, да се вдъхновяват и да се запознаят с процеса по създаване на анимация. В рамките на 4 дни ще се проведе и арт-работилница, посветена на изработването на артистични рамки за огледала. Участниците ще създадат собствена дизайнерска рамка, използвайки различни техники за моделиране, текстури и декоративни материали. Първият ден е предвиден за демонстрация на техниките и материалите. През следващите 3 дни всеки участник ще работи върху свой проект с индивидуални насоки и подкрепа. Работилницата ще се провежда всеки ден от 14 до 17 часа. Участието е безплатно, но предварителното записване е задължително, така че организирайте се, ако имате желание към това. Силвия Кацарова идва сега с Обещай ми любов. 9 са минутите до 16 и новините.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран утре от Сърбия у нас, съобщава общественото радио. Той е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Мавродиев беше задържан в Сърбия при кацането си с полет от Дубай и прекара близо 2 месеца в сръбски арест. Решение

0: Решението за екстрадицията е било взето от сръбските власти преди седмица без провеждане на съдебно заседание. Тогава вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че организацията по транспортирането вече е започнала и процедурата ще бъде извършена при облекчен режим с минимални формалности. Най-вероятно след довеждането му в България, Мавродиев ще бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинението и лично. Автомобил се е обърнал по таван на автомагистрала Тракия, при което леко са пострадали майка и дете. Те са в добро състояние. Инцидентът е станал около 13 часа при 261-я километър в посока Бургас в района на Сливен. Движението в участъка вече е спокойно. Втори американски гражданин, заразен с вируса Ебола, е транспортиран в Германия за специализирано лечение. Пациентът е пристигнал през нощта на летище Франкфурт и веднага е бил откаран в университетската клиника на града, където е настанен в специалното изолирано отделение за високорискови инфекциозни заболявания. Според Германското министерство на здравеопазването няма никаква опасност за населението или за останалите пациенти, тъй като болният е подложен на лечение при най-строги мерки за биологична на безопасност. Американските здравни власти съобщиха, че заразения е работил за хуманитарна организация в Демократична република Конго, където в момента се разпространява особено опасен щам на вируса Ебола. От болницата във Франкфурт съобщиха, че състоянието на болния е стабилно. Европейския съюз окончателно одобри новия пакет от правила, които разширяват правата на пътниците във въздушния транспорт. След като получиха и формалното одобрение на Съвета на Евросъюза, промените ще започнат да се прилагат от средата на следващата година. Сред най-съществените нововъведения е задължението ръчния багаж да бъде включен в основната цена на самолетния билет. Това означава, че крайната цена, която пътниците виждат при резервация, трябва да включва и превоза на ръчен багаж без допълнителни такси. Новите правила предвиждат още авиокомпаниите да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците. Децата до 14 години ще имат право да седят до своите родители без заплащане на допълнителна такса за избор на място. Същото право ще имат и бременните жени, както и хората с увреждания, които пътуват с придружител. Авиокомпаниите ще трябва писмено да уведомяват пътниците за техните права до 96 часа след приключване на пътуването. Засегнатите ще разполагат с 9 месеца, за да подадат иск за обезщетение, а превозвачите ще бъдат длъжни в срок до 30 дни да изплатят компенсацията или да мотивират отказа си. Новите правила запазват и задължението авиокомпаниите да осигуряват грижа за пътниците при продължителни закъснения. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Съдията от Салвадор Иван Бартон ще ръководи първия полуфинал на световното първенство по футбол между Франция и Испания, който ще се играе утре от 22 часа българско време. Матчът ще бъде в Арлингтън, близо до Далас, и ще определи първия претендент за титлата на 23-тото световно първенство по футбол. За 35-годишния Бартон полуфинала Франция-Испания е матч номер 4 на Мондиала. Срещите, които му бяха поверени до тук, са Турция, Парагвай, Япония-Швед и Колумбия-Швейцария. Английския национал Нико Райли ще бъде на линия за полуфинала срещу Аржентина в сряда, въпреки че получи проблем в задната част на бедрото при победата срещу Норвегия, съобщава Sky Sports. 21-годишният футболист на Манчестър Сити, който играе като ляв бек за трите лъва, отправи жест към резервната скамейка по време на срещата и помоли да бъде заменен в края на второто полувреме. Според информацията обаче, той вече се чувства добре. Полуфинала срещу Аржентина е в сряда от 22 часа българско време в Атланта.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще пребъдат.

0: вали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В област Бургас временно е ограничено движението по второкласния път Константиново-Бургас заради паднало дърво. Всички шофьори изчакват на място, а при 15 км по второкласния път Черноморец-Бургас движението се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа, като е ограничена активната. Трафика на място се регулира от пътната полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В следващия час ще имаме пък близки срещи през фейсбук страницата на Радио Веселина и нашият ефирен телефон, защото от днес започваме и в петък приключваме след обед, когато някой от вас печели книга от нашите любезни партньори на тази интересна рубрика. Затова заповядайте. Въпросът вече е наличен в нашата фейсбук страница. Ще се радвам да чуя вашето мнение на 0878 80 10 80. Днес ви питам: помните ли книгата, която ви накара да се влюбите в четенето? Коя беше тя и с какво ви развълнува? Заповядайте, нямам търпение да чуя вашите коментари. Защо ви задавам този въпрос? Защото някои хора пътуват по света заради плажовете, други

заради музеите, а има и такива, които изминават хиляди километри, само за да прекрачат прага на една невероятна книжарница. Защото някои книжарници са толкова красиви, че сами по себе си са прекрасна туристическа забележителност. Защото книгите могат да ни отведат навсякъде по света, но понякога и самите книжарници се превръщат в дестинация, за която си струва да се пътува. Та днес ще ви отведа и ще ви разходя през Порто в Португалия, Париж във Франция, Буенос Айрес и Маастрихт да ви разкажа за няколко удивителни книжарници, които са истинска туристическа забележителност. Но преди това, още от най-добрият микс от песни.

днешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Днес ви разказвам за някои от най-удивителните световни книжарници, които са наистина туристически забележителности, защото понякога книжарницата не е просто място, откъдето си купуваме роман или пътеводител. Тя може да бъде истинско произведение на изкуството, сграда с вековна история, стар театър, готическа църква или пък дворец. Има книжарници, които хората посещават дори без намерение да купят книга, само за да усетят атмосферата им. Сега ви водя към Порто и Португалия, където е забележителната книжарница на братята Лело. Тя е открита през 1906 година и впечатлява с великолепно дървено стълбище, което сякаш се извива като панделка към втория етаж. Цветните витрини на тавана пропускат мека светлина, а дърворезбите превръщат интериора в истински дворец на книгите. Любопитен факт е, че много почитатели на Джей Кей Роулинг вярват, че именно тази книжарница е вдъхновила част от атмосферата света на Хари Потър. Макар самата писателка да е казвала, че това твърдение е преувеличено, мястото продължава да привлича фенове от цял свят. Бъдете с мен и след малко ще ви заведа до Париж и Франция да ви разкажа за още една удивителна книжарница там, но сега ред за хубавата музика. Аз ви чакам с коментари за нашия въпрос, който е наличен във Facebook страницата ни.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес наистина ви водя към много красиви места и по-точно красиви и величествени книжарници, които по света са се превърнали в туристически дестинации. Сега отпътуваме към Париж и Франция, където ви водя в книжарницата на Шекспир. Това е може би една от най-романтичните книжарници на цялата планета. Разположена е срещу катедралата Нотр-Дам в Париж и десетилетия наред е била средище на писатели, поети и мечтатели. Тук са идвали автори като Ернест Хемингуей и Джеймс Джой. Дори и днес млади писатели от различни държави могат временно да живеят при книгите и сред книгите, при условие обаче, че помагат в книжарницата. Следващата стъпка е Буенос Айрес и Аржентина, защото една от най-красивите книжарници в света се намира именно там. Тя е разположена в бивш театър, където сцената днес е уютно кафене, а зрителните ложи са превърнати в кътове за четене. Има и още една книжарница, за която ще ви разкажа след малко. Тя се намира в Нидерландия, но още нещо за тази величествена книжарница в Буенос Айрес. Някога сградата е била пищен театър, построен в началото на 20 век. Вместо обаче да бъде разрушен, театърът е превърнат в книжарница. Запазени са сцената, балконите, кадифените завеси и великолепният купол. Там, където някога са пеели оперни певци, днес има уютно кафене, в което посетителите могат да четат своите любими книги. А ние тук слушаме нашата любима музика. Има още време да оставите своя коментар във Facebook страницата ни под Арт въпроса днес. Желая ви успех. Лубега сега.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80
7: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
8: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
9: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и

0: зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

най-добрият микс от песни по радио. Веселина и финалната ни среща за този час. Аз ви водя към Маастрихт, Нидерландия, за да ви разкажа за една удивителна книжарница, която се помещава в бившата доминиканска църква в града. Едва ли някой би предположил, че една църква от 12 век може да се превърне в книжарница. След внимателна реставрация вътре са изградени модерни рафтове, без да се нарушава архитектурата. Каменните арки, високите сводове и старинните стенописи създават усещането, че книгите са намерили своят естествен дом. Мнозина определят това място като едно от най-красивите съчетания между история и съвременна култура. Благодаря ви за това, което споделихте с мен. По днешния въпрос питах ви, коя е най-любимата ви книга, която ви е накарала да се влюбите в четенето. Има удивителни коментари, които може да прочетете в нашата Facebook страница. Майя пише: това е Карлсон, който живее на покрива заради въображението. Изцяло подкрепа.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сметната палата е изпратила на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 4 ръководители на държавни и общински структури, след като съда окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, член на управителния съвет на държавното предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения, Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. По закон установения с влязло в сила решение конфликт на интереси може да бъде основание и за освобождаване от заеманата длъжност. Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че приоритета му е да засили противоракетната отбрана на страната, докато военната кампания на Русия продължава. В социалната платформа X Зеленски заяви, че по време на срещата на коалицията на желаещите в Париж по-късно днес, Киев ще представи своята противоракетна програма на длъжностни лица и компании, които могат да допринесат за нея. Той добави, че ще има и лична среща с френския президент Емануел Макрон. По-рано през деня секретаря на Кремъл Дмитрий Песков разкритикува коалицията на желаещите като група държави, които се стремят да продължат конфликта в Украина, като добави, че Москва ще следи отблизо срещата. Парламента на Северна Македония започна процедурата по най-мащабната смяна на министри в правителството на Християн Мицкоски. Събранието вече одобри освобождаването на 7 министри и 2 заместник министри. Сред най-съществените промени е тази в Министерството на правосъдието, където Игор Филков ще бъде заменен от Йетон Шасивари. Начело на Министерството на земеделието ще застане Борче Серафимовски от партия Знам. Името му привлече вниманието на медиите в Северна Македония заради образованието и докторската му степен, придобити в различни университети в България. След окончателното гласуване в правителството ще влезе и представител на Демократическата партия на турците, с която ВМРО ДПМНЕ подписа коалиционно споразумение. Завета на Александър Александров към неговите съграждани беше отворен в родния му Омуртаг в деня на поклонението. Днешният 13 юли е обявен за ден на траур в общината. Общоградското поклонение се състоя на площада пред паметника на космонавта, издигнат като жест на признателност на жителите към техния съгражданин. През целия ден те оставяха цветя на мястото. В обредния дом е отворена и съболезнователна книга. Директора на историческия музей в града Мирослав Тоше отвори съхранявано в институцията послание на Александров към неговите съграждани и идните поколения. В завета си космонавта пише: «Аз бях там, горе, видях земята, тя е

0: изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката, пазете я. В космоса по-хубав като от нея няма. Александров оставя посланието през 2013 година по време на честване на годишнината от полета от 7 юни 1988 година. Датата се отбелязва и като ден на община Омуртаг от 2006. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Вратаря на Испания Унай Симон демонстрира увереност преди полуфинала срещу Франция на Световното първенство по футбол. Според него, ако испанският тим покаже най-добрата си игра, няма отбор, който да го победи. Симон призна, че Франция разполага с изключителна класа в атака и силни индивидуални изпълнители, но подчерта, че голямото оръжие на Испания е колектива и ясния игрови план. Испанския национал определи Осман Дембеле като най-непредвидимия футболист на съперника заради умението му да играе еднакво добре и с двата крака, а за Килиан Мбапе каза, че притежава изключителни технически качества. Не бих искал нито един от двамата да се изправи срещу мен, призна стража. По повод евентуално изпълнение на ДУСПИ, Симон заяви, че предпочита Испания да реши мача още в редовното време, тъй като според него при наказателните удари резултата в голяма степен се дължи на късмет. През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 17 юли в два участъка на магистрала Тракия в област Стара Загора се полага хоризонтална маркировка от 208 до 229 км в посока София и от 218 до 229 км в посока Бургас. Участъците са сигнализирани с пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес съм ви подготвила среща с един удивителен българин, който ще разберете сами след малко. Днешните арт усмивки по радио Веселина ще ви върнат назад към великолепната българска история.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: За мен самата ще бъде любопитно, а и за нашите слушатели вие повече да се представите сега.
2: Казвам се Петър Гурков и съм управител на Софийския клон на Национално дружество Традиции.
1: И с какво се занимавате?
2: Национално дружество Традиция е непартийна организация с идеална цел. Основната идея е популяризирането на воинските традиции, съхраняването на медали, ордени, разказване на нашата история, особено воинската история. Провеждаме лекции по родолюбие с деца и им разказваме за исторически събития, които са се случили. Голяма част от членовете на Национално дружество Традиция колекционират стари оръжия, което е част от историческата памет на нашия народ.
1: Поздравявам ви за това, което правите, а повода да се чуем сега е едно много приятно събитие, което подготвяте за 18 юли. Да чуем за това, което ще се случи. Ще чуете в подробности за това наистина много интересно събитие, което ще бъде на 18 юли от моят гост, но това след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Днес на гости ни е един от управителите на Национално дружество Традиция, господин Петър Гурков, който ще ни разкаже много любопитни неща сега. Повода да се чуем сега е едно много приятно събитие, което подготвяте за 18 юли. Да чуем за това, което ще се случи.
1: Подготвяме възстановка по случай 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. И искам да кажа няколко думи не само за събитието, а по принцип за историческата част, което според мен е много важно. Че Илинденското Преображенското въстание не е просто някаква страница от учебника. То е история за хора, които са избрали свободата пред страха и са платили най-високата цена за това. И за това 123 години по-късно ние от Национално дружество Традиция и Община Илинден ще се опитаме да върнем тези събития към живот чрез историческа възстановка. Не правим спектакъл, а възможност хората да почувстват атмосферата на това време. Да видят облекла, оръжия, битките, да чуят разказите и да разберат защо това въстание е оставено едно от най-значимите в българската история. Македонският въпрос и до днес продължава да поражда обществени и исторически дискусии. Именно за това е важно да поставим историята не през призмата на споровете, а чрез паметта на хората, които са се борели за свободата и достоинството си.
0: А къде ще се случи точно тази възстановка в чест на Илинденско-Преображенското въстание? Ще чуете от моят гост след най-добрият микс от песни. Останете с нас!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
0: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Петър Гурков от Национално дружество Традиция мой гост днес и говорим за това, че на 18 юли те ще направят възстановка в София по повод Илинденско-Преображенското въстание. Има още какво да чуете от нашия разговор сега.
2: Нашата цел е да покажем историята по начин, който да докосне младите хора. Защото когато видиш събитията пресъздадени пред очите си, те вече не са просто дати и

0: имена, а съдби, лица и истински човешки истории. Затова каним всички да бъдат наши гости. Елате не просто да гледате една възстановка, а да преживеете част от историята на България и да отдадем почет на героите от Илинденско-Преображенското въстание. Историята живее, когато я помни. Всички посетители ще могат на място да разгледат и изложба на ключа по огнестрелни оръжия от тази епоха. И последно да повторя, на 18 юли в София парк Света Тройца, намираш се в квартала на македонските бежанци. Начален час 17 часа. Машината на времето ще ни върне към онези паметни събития, за да ги преживеем заедно.
1: Господин Гурков, чест и почитание за това, което правите. Следващата песен е за вас. Пожелание за успешно събитие тази събота.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: Kom.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори грозди.

0: Има всичко. Селави, отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави, това е животът.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Василина. И това е финалът на днешните арт усмивки с дата 13 юли. Пожелавам ви да имате прекрасна вечер и ви благодаря за хубавите усмивки и добро настроение, които споделихме в изминалите 3 часа. И една още по-приятна изненада, защото ще продължавам да ви се усмихвам и в предаването честито след малко. Така че бъдете с дует М и тази вечер ще работим на терен заедно с вас, с Милен, и ще ви кажем здравей, как си приятели с тоника, която ще звучи след малко. Остават 11 минути до 18, бъдете с нас да чуете и новините, а след това започва честито с вашите поздрави и хубавата музика, която ще избирате. Така че, до след малко!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжният съд в Бургас уважи искането на прокуратурата и остави в ареста 56-годишния шофьор, обвинен за катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина 40-годишен мъж, а други двама души бяха ранени. Пред съда водача заяви, че причината за инцидента е спукана гума, вследствие на което камиона му е станал неуправляем. Защитата искаше по-лека мярка, като изтъкна, че камиона се е движил с разрешената скорост. Предстои разследването да установи точните обстоятелства, довели до тежкия инцидент. Бургаският апелативен съд промени мерките за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на отговорника по инвестициите Илчо Боев. Мирчев е освободен от ареста срещу парична гаранция в размер на 2000 евро, а на Боев е наложен домашен арест с проследяващо устройство. Мирчев е обвинен в умишлена безстопанственост, а Боев като помагач за нанесени щети на дружеството в размер на близо 304 000 евро. Според прокуратурата, средствата са изплатени на частна фирма за дейности по почистването на сондажни кладенци, които не са били извършени. Разследването е започнало по сигнал на служител на ВИК, който твърди, че му е оказван натиск да подписва документи за фиктивно извършени дейности. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната вече ще получава заплащане за охраната на Ормузкия проток, след като обяви, че Вашингтон ще поеме контрола над стратегическия морски маршрут. Ще станем пазител на протока, каза Тръмп в интервю за телевизия Fox News. По думите му, Съединените щати досега са охранявали Ормузкия проток безвъзмездно, но занапред богатите държави ще ли да възстановяват разходите за тази дейност. В отговор Техеран заяви, че няма намерение да предава контрола на Ормузкия проток на Съединените щати и предупреди държавите от региона, че всяко сътрудничество с Вашингтон ще бъде смятано за война срещу Иран. Външните министри на Германия, Франция и Великобритания осъдиха атаките срещу търговски кораби в Ормузкия проток и срещу останалите страни в Персийския залив и призоваха Иран и Съединените щати да възстановят прекратяването на огъня и да се върнат към преговорите. Ескалацията отново се отрази на пазара. Основния за Европа петрол Брент от Северно море с доставка през септември поскъпна с близо 4% до почти 79 долара за барел. След приключване на първия етап от процедурата по избор на град домакин на Евровизия, Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. Директора на Евровизия Мартин Грин благодари на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към конкурса и за амбицията им да бъдат домакин на събитието, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Той изрази надежда, че въпреки отпадането и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с Евровизия през месец май следващата година. Работата на международната работна група по оценка на кандидата

0: И да турите продължава. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Норвежкият нападател Александър Сьорлот е бил обект на сериозни онлайн обиди и дори заплахи след отпадането на отбора от Англия на четвърт финала на световното първенство по футбол в събота, съобщи селекционера на отбора Стале Солбакен. Нападките започнаха след като Сьорлот избра да стреля вместо да подаде на непокрития Ерлинг Холанд по време на решаваща контратака 2-1, докато Норвегия водеше с 1-0. Удара му беше блокиран и Англия изравни минути по-късно, като в крайна сметка спечели с 2-1 след продължения. Партньорката на Сьорлот, Лена Селнес, сподели скриншотове в Инстаграм, разкриващи порой от враждебни съобщения. Това е трагично, каза Солбакен на пресконференция в Майами и добави, че съветва играчите си да стоят далеч от социалните мрежи в такива моменти. 30-годишния Сьорлот, който играе за Атлетико Мадрид, защити решението си след мача, обяснявайки, че английският защитник Джон Стоунс е затворил пътя за подаване към Холанд и затова е решил да стреля сам. През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. От 14 до 17 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 47 и 52 километър на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока столицата, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Бъдете внимателни и спазвайте пътната сигнализация.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Шоуто!
1: Казва, че както ти е понеделника, такава ще ти бъде цялата седмица. Моя понеделник започва много хубаво, особено когато даваме началото на честито на един от двама водещи. Тази вечер мъжка и женска компания.
2: Ти води и честито на обяд, така
1: и
2: че...
1: Да, аз още на обяд си казах, че си заявявам вечерта да се изкарам с теб. Или поне 2 часа.
2: Да, да, добре, че този път се съгласих и нямаше драми, иначе пак щеш много да ми се разсърдиш и на бето и то щеш да се разсърди, да се излее един порой. Но ето аз съм Блага и добре, и тази вечер съм с теб. Уважаеми да. Колега, здравей!
1: Здравей, Мария Дуетен, тази вечер сме тук на терен и ще представяме хубавата музика, която вие желаете. Ще ви поздравяваме с голямо удоволствие. Обаче, понеже ние сме хора и ние обичаме музиката...
2: Сериозно? Ние ли сме хора?
1: Какво? И ние имаме ритуали, дневни, сутрешни, вечерни, каквито имат всички хора. Нормално. Какво сега?
2: Така, така. И
1: да,
2: по този
1: и
2: повод...
1: Прекъсваш ми мисълта и ми пречиш да се доизкажа. И ние обичаме хубавата музика, затова първите две песни са подарък от нас. Първата...
2: Е подарък от мен за нашите прекрасни слушатели. Слави Трифонов, Кокобенд и Сватба. Велика песен.
1: Не е случайна тази песен, но както и да е. Втората песен пък е Река на любовта, защото е толкова позитивна, а Емилия ще ни поздрави с много хубав ритъм, с много настроение за началото на вечерта и за началото на честито в понеделник вечер. С много, много настроение и поздрави от нас.
2: Да, правим ви 2 музикални подаръка, за да ви мотивираме и вие да избирате хубавата музика на 0878 80-10-80 и...
1: Сайта radioveselina.bg е там, бутона на прави поздрав е на ваше разположение. Безплатно пишете музиката, която избирате, трябва да сте я чували от ефира на Радио Веселина. Сватба е, гърмим шампанското и конфетите и даваме началото на честито.
2: Горчиво!
3: Радио Веселина.

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Направихме си физзарядката за честито тази вечер и продължаваме вече укротени, спокойни и заредени от вас, защото вече избирате музика и вече ние сме подредили, за да ви поздравяваме. Слушаме Театарович, Плаво море, след малко Десфина Ванди, Нати Хересе и на Деси Слава и Джордан, като преди това са трите парчета, с които започваме музикално пожелано от вас.
1: Холандец се поздравява, както всяка вечер, Кико и Коцето. Винаги съм до вас, братя мои, обичам ви и ви чакам. Да сте живи и здрави.
0: Ей, Боже, Боже, го, жив и здрав, бъди, поздрави за бата Митко и за бата Минчо и за Йордан, кларинетиста специално за фирмата в Стара Загора и за шефа на фирмата господин Красимир Кирев. Цялата компания нека да се чувстват поздравени и за тези, които пътуват също, защото има и такива. Разбрахме, приятна вечер ви желаем и хубава и с настроение да минава вечерта.
1: Мария поздравява своите най-прекрасни братчета с най-хубавите думи «Обичам ви», както и за господин Венко Русев и господин Бойко Асенов от спортното училище в град Разград. Поздравени сте от Драго Колев с пожелание за една приятна вечер и на здраве!
0: Да чуем и дали има слушател на линия. То винаги има всъщност. Но кой е на среща? Добър вечер!
2: Байло, хръсти се, Боже, добър вечер! Може ли да правите телефона за Петко, ще се запусти, пусти модул?
0: Може, разбира се. Кого ще поздравите, господин Ивайло?
2: Петко, Яво, Пежо, Зивката и всички хора във втора стая в Зивката.
0: Добре, ще има песента след малко. Пусти, пусти модо, специално за вас. Приятна вечер ви желая и хубаво настроение с Радио Василина. Ами даваме музиката, път на музиката сега. Нали,
1: Зелен светофар.
0: Обърнаха ми се нещо думите в устата. Ами това е положението. Развълнувани сме, че сме с вас. Особено аз с теб.
1: Как винаги.
3: Радио Василина.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко. Където има всичко. Crazy Days започва утре в Емак. Подготви се за оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
9: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно.

0: Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RefPoints.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Радио Веселина.

0: Искам да чуроликаш, в ефира. Разбираш ли?
1: Чуролик.
0: Не така, да говориш чуроликайки. Това е, да има звънък оттенък в ефира на Радио Веселина.
1: Нещо си недоволен от темпера на гласа, мили Ангелов.
0: Какво съм казал, нещо против гласа ти или пък темперът ти? Абсурд, напротив, ти толкова омайваш, че тук не мога да се отърва от слушатели да звънят, да се поздравяват за Мери, само за Мери. Други хора
1: сладката
0: няма.
1: Сладката Мери, гона Мери. Какво ще слушаме сега?
0: Тайна. Пусти модо. Здравко Чолич, която песен много често я бъркат, т.е. не я бъркат, ами я наричат с едно много-много неприлично заглавие.

0: кой какво му се иска.
1: Какво си с Богом, да, ама Кут би с Тобом всъщност се пее в песента или нещо подобно, не знам, не съм наясно с текста. Трябва да бъдем обаче максимално кратки, че натискат реклами.
0: Ти
1: часа...
0: говориш много, да. Аз не.
1: Да, сега ще слушаме Глория Белите манастири.
0: Така.

0: Ваня Карловско. Как хубаво ги е наредила тези думи.
1: Много, много хубаво по-балкански казано. Здрав, хубав поздрав. Сега, Наско иска да поздрави тедито песента, обаче тази, която сте пожелали, я нямаме. И не знам и дали е прилично да звучи в ефира, тъй като аз я прослушах. Бързи поздрави сега и Литалиано, на Тото Кутуньо ще звучи. За един човек. Много добър твой приятел. Пътеводителят на светлината в София.
0: Киро Бомбана.
1: Естествено, да, за него и за колегите от Гараж Мала Шивци, да ги поздравим и тях. И те са хора, и те душа носят, обичат музиката и слушат радио Веселина. Да, весела вечер и да са така винаги с настроение, да си почиват след края на работния ден.
0: Градският транспорт София, номер едно.
1: Номер едно в България.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Crazy Days започва утре в V-Mark. Подготви се за оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да. Парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
7: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
6: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
8: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
9: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
10: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
11: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
3: Crazy Days започва утре в V-Mark. Подготви се за оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
12: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Радио Веселина.

0: Italiano vero.
1: Buongiorno Мария, пе Тото Кутуни в песента си Италиано, която слушахме сега.
2: Благодарим на Киро Бомбона за този феноменален музикален избор, както винаги. Така е, най-хубавите песни са винаги за Мария.
1: Да, да чуем слушател на линия, който да, нещо прекъсна връзката. Една песен остава да чуем до края на този час. Габриела и Галена с Пълен цирк. Да чуем слушател. Здравейте!
3: Здравейте на най-прекрасното радио на света.
2: Точно
3: най-прекрасното водещи.
2: Благодарим.
3: Извинявам, малко ми е паднал гласът, нещо съм болна, но ще се справя.
2: Слушаме ви, откъде звъните, как се казвате и кого ще поздравите?
3: От едно троянско село Врабево, китно селце.
1: Е, ви там такава хубава ракия имате, пък гласа ви е паднал. Хубава работа.
3: Понеже не пия, пък напук, пък на това пък не пия и няма как да се оправя. Правилно.
1: Сурово яйце в такъв случай. Давайте, кого ще поздравите?
3: Семейство Трифонови.
1: Така, имат ли повод за празнуване или просто
3: не,
1: е така, че са готини?
3: Не, винаги възслушам. Синът ми и съпругът ми пътуват в чужбина, пътуват с вашето радио, аз възслушам от тук. И не можем без това радио.
1: И ние не можем без слушателите като вас, които ни повдигат духа и като се включат направо, грееваме тук в студиото, като червени лампи.
2: А вие ли сте семейство Трифонови?
3: Да, ние сме семейство Трифонови. Радослав и Георги са навън в момента с камиончета да пътуват. Баща и син. Аз съм майката, Анна.
2: И какво ще пожелаете на сина и на бащата?
3: Лек път. Успешно завръщане вкъщи.
1: На вас скорошно възстановяване. По всеки параграф, глас, настроение. Виждам, че е на 6. Мога да ви пожелая.
3: Да,
1: можем да ви пожелаем.
3: Да. Песента на Василий Скарас и Пантелис Пантелизиус.
1: Може. Само, че след 7 ще звучи специално за вас.
3: Ние си чакаме до края.
1: Добре, при всички положения. Приятна вечер ви желаем. И сега...

0: Пълен цирк и Габриела слушаме заедно. Какво казах пак? Пак някоя глупост израсих. Габриела и Галена, пълен цирк.
1: Пускай музиката, хайде.
0: Че сме пълен цирк вече.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: След 19 продължава Честито по Радио Веселина. На здраве! На здраве.
4: Микрофон.
3: Чакай, да, микрофона да ти пуснем първо.
4: Кихам. Не знам кой ме споменава, надявам се да е добро, но най-вероятно е от теб. Защото пак си направил климатика на замръзване. И ми е студено.
3: Е, 25 градуса е нормално.
4: За мен това е за замръзване.
3: Ще ти подаря един летен кожух.
4: Добре, приемам.
3: Така, това е честито с Мария и с мен Милен. Продължаваме. До 20 часа сме заедно с мимката. След това и сам Война е воен, дето се вика.
4: И какво ще слушаме този път?
3: Сега Рени и Мирослав Илич. Нещо сръбско на Рени са пожелали тук слушателите. Забеди и бежи, се казва песента.
4: От Стела. Са поздравите за брат ти Георги. Той днес има рожден ден. Честито! Да бъде здрав и нека всичко, което си пожелая, да го постига с лекота. А пък Рени, моя любима певица, честит рожден ден на Георги от нас, голям човек да стане.
3: И на нас Рени ни е любима певица и всички останали, които звучат от нашия ефир, разбира се. Сега е хубаво дискотечно парче, с него ще започнем този час. Гергана, последна вечер. Да си припомним все пак и изпълнителката и парчето е много готино. За Стефан Мануилов, поздрави за рождения ден, да бъде жив и здрав от цялата компания, от квартал Диана Бато София. Не последна, всяка вечер да му бъде такава купунджийска, здрав, щастлив и много-много богат на приятели. С най-добри пожелания от всички любими хора. Слушател, да чуем на бързичко на линия. Здравейте!

0: вашата почитателка, господин водещ. Искам да поздравя всички почитателя, поне отново, и също си Никола и Дани, който работеше в радио Веселина. Това.
1: Ей, много почитатели.
2: Много почитатели.
1: Почитателка бе. Имаш, милене.
2: Чакай сега. Ти,
1: ама с мен не можеш да се мериш никога.
2: С теб не може да се мери човек. Да. Ти си тук номер едно. Така, последна вечер слушаме сега и продължава честито.
1: Добре.
2: Да, да кажем телефоните. Бързичко. Okay.
1: 08-78-80-10-80.
2: Радиовеселина.bg платформата за поздрави. Безплатно. Уважайте се, звъните, пишете и се забавляваме. Yeah, we

Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Голяма песен, браво на вас за избора.
1: Ей, да поздравим Ирени, която ни слуша, доколкото разбира в момента. Приятно пътуване и приятна вечер и хубаво лято с много, много любов.
0: Голяма, голяма душа носи този прекрасен човек и тази фантастична жена, да си ни здрава и все е така вдъхновена да правиш прекрасна музика.
1: Така, честито продължава. Пожелахте да чуем Глория, Радост, Тревога. Ще има и Батальона на Южен вятър, както и Василиска Раз, Пантелис, Пантелидис, Я тон идио антропо миламе.
0: Гого, който е нощната птица, избрал Батальона специално за бате Митко и за бате Минчо и за Рудан кларинетиста, специално и за всички от Стара Загора и за шефа Красимир Кирев. Здрави, щастливи и все така успешни бъдете.
1: Пожелание за хубава вечер и към мама, която много, много е обичана. От Стефи Илиева поздрави, приятна вечер, пожелаваме. Така, и понеже двама човека поздравяват един и същи човек и от господин Илия Илиев от Горна Оряховица за неговата Мери с много любов, тази песен ще звучи и за тях.
0: Това е Честито с музиката, която избирате вие. Ние сме Дует М и ви чакаме на терен.
1: Да чуем обаче преди това и слушател, че има време. Добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Слушаме ви!
2: Искам да поздравя на рожденичка от село Алвандово, Камелия Спасова. Да й пожелая крепко здравие, радост, щастие, избъдване на всички мечти с песента Честит рожден ден.
1: На кого обаче честит рожден ден?
0: Че те са много.

0: много.
1: Има на...
2: На Камили? На... няма значение, Ковачев.
1: Нелина, Веселин Маринов, не, Майя Нешкова.
3: Не, да кажа Нешка Робова.
1: Илиян Бойт, много рожденици има.
2: На Нелина.
1: На Нелина, добре. Ще пуснем песента на Нелина специално. А от кого е поздрава, само да кажем? Приятна вечер, госпожо Гатева. Поздрави на рожденичката с най-най-добри пожелания. И това е честито. Глория, сега слушаме Радост, тревога. Мария.
3: За всички прекрасни майки като мен, които имат дъщери.
1: Да. Много послушни.
3: Благословени сме.

0: ще мене.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускай

0: гледате новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Има всичко.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Селави. Това е животът.
6: Радио Веселина.
7: Най-добрият микс от песни.

0: след половин час ще се уволня.
1: Ами добре, да ти завиди човек. Къде ти е документа за освобождаване? А? Подпечатан ли?
0: Още не си го подпечатал, но ще го
1: няма
0: направиш.
1: Да го подпечатам. Така, честито е това. Тук няма разрешение за напускане, но такъв е регламент. Авария е до 8 вечерта. Продължаваме сега с една песен поп-музика. Антигони ще слушаме с... Джала ли е, яла ли е, не е ли яла, какво е това, не знам.
0: Гладна е, сигурно.
1: Гладна е, но Даниела е нахранена с много настроение и хубава музика. За приятели, семейство, любими хора и за нашия екип, поздрави, приятна вечер, ще я чуем песента, но първо ще слушаме фолклор. И Николай Славев, Запустите пари, проклет, се казва парчето, което слушаме сега.
0: От мама Ева е избрана тази песен. Поздрави за Ицето. Бъди ми здрав и силен сина. Прегръщам те и силно те обичам. С поздрави от Ивет към нейната прекрасна дъщеря Никол за нейният 8-ми рожден ден. Браво, Никол, голяма да порасне. От мама и тате се поздравите с много, много обич.
1: Така, да чуем слушател на линия. Сега здравейте.
2: Здравейте.
1: Добър вечер, слушаме ви.
2: Ало.
1: Заповядайте, в ефир сте.
2: Искам да поздравим едно прекрасно съкровище, което днес има рожден ден. Божидара става на 4 годинки.
0: Еха!
2: От Холандия се обаждаме. Да ни е жива и здрава от дядото, дядо Марчо и баба Таня.
1: Чудесно! Приятна и хубава компания си имате, вероятно, тази вечер за празнуване.
2: Да, задължително. С някаква песен честит рожден ден, но мога да ви помоля само да не е на Илиян.
1: Няма да е на Илиян, на Нелина, защото я избраха малко по-рано в ефир, така че и Майя Нешкова е избрана, но okay. Ще звучи на Нелина песента.
0: А Божидара няма ли да се зарада повече на Бангаранга? Бангаранга.
2: Може би, да.
0: Какво ще й пожелаете?
2: Да. Ами, жива и здрава да е, ще се постараем да я направим прекрасни детство и така.
1: И да изпълните всички мечти по всевъзможен начин.
2: Да, определено, да.
0: Весел празник на цялото семейство и на здраве за Божидар.
1: Благодарим за обаждането от Холандия. За Божидара, рожденичката, след малко ще звучи песента на Нелина «Рожден ден». Сега Искра иска да поздрави специално Христо и Веско. С вас сме момчета и скоро всичко ще бъде наред. Целувки, прегръдки, Леля, Искра и Ники най-специално. За Фокси тире Ивелин поздравяваме момичето от Добрич, което с това цвете не знам какво се случва, обаче господин Фокси, песен на тази, която сте избрал, няма да ви я пусна. По една единствена причина имаме тук едно условие. Едни и същи хора, едни и същи песни, да има разнообразие.
0: Бангаранга,
1: аз съм строг и справедлив. Да, бангаранга. Мария не ми разваля плейлиста, до 8 съм го подредил. Така, продължаваме с хубавата музика. Няма кой

0: Какво да се сърди, Фокси, да знаеш, избирай
1: чувате
0: песни.
1: Чувате ли го колко е строг?
0: Да. Да избират много музика. Имаме към 12-13 хиляди песни. Едни и същи песни, едни и същи хора всяка вечер. Искам да има шоу, въртележка.
1: Съгласна
0: какво ме гледаш,
1: съм.
0: Нали?
1: Така. Ай, сега те качвам на въртележката,
0: айде.
1: Ще видиш ти.
0: Николай, следва да слушаме сега. Това е честито в понеделник вечер.

0: както винаги, сега съм грешната посока, джала всъщност е песента, а доколкото чух, цифтетели се пееше вътре, явно си и гъркиня, тази дама, която я слушахме сега, Антигони.
1: Аз пък доколкото чух, много песента ми напомня на Бангаранга.
0: Има нещо вярно в това, а това е положението.
1: Важното е, че стигаме до там да ни копират българите, колко сме и българи юнаци.
0: Ма направо сме номер едно. Така, ще слушаме след малко Драгана Миркович и Плачи Землю. Не дей гледа там в прозореца, Нелина... А, не, добре. А и Нелина,
1: тук прозорец
0: рожден ден.
1: Няма, ти освен, че не чуваш, почни да не виждаш.
0: Прозорец имам предвид нашия ефирен прозорец.
1: Мария, студио няма прозорец.
0: Обърни се за теб и виж на прозореца какво се вижда.
1: Добре.
0: Аз съм в Лондон. Така, неща от кухнята тук, ама вие не ги виждате, ние си ги знаем, весело да бъде.
1: Както Нелина, не ги виждат, има камери. Хайде да
0: вярно,
1: се върнем обратно
0: камера,
1: към работата. Честит рожден ден и Нелина. Песен подарък за най-прекрасното дете Марти, който днес става на 5 години. Да е жив, да е здрав и все така най-доброто дете. С поздрави към Марти от Румяна Чавдарова. Честит рожден ден и за Никол, която пък днес навършва 8 годинки. От мама и тата се поздравите с много обич от Ивет.
0: Да не забравим и малката рожденичка в Холандия, която се обадиха баба
1: Божидара
0: и дядо да я поздравят. Да, Божидара. За рожденици като идва реч, сега ще поздравим и Тошко Кинчев за 6-7, т.е. 67-я рожден ден. Да е жив и здрав, усмихнат и все така да помага на здраве от къщата Пединик, от цялото семейство и от Креми, пожелание за хубаво настроение и едно голямо на здраве за Чичо Тошо. Няма да го дядосваме, защото е млад още човека. Къде си ти, бе? О, младежо! Жив и здрав за цялата компания. Голямо на здраве. Да чуем на бързичко слушател. Здравейте!
2: Здравейте, разкошен екип!
1: Привет!
2: Обаждате Емили.
0: Да?
2: С Елена Папаризов, калениста. Искам да ми поздравя с тази песен. Поздравявам също и Краси. Благодаря.

0: благодаря.
1: И аз благодаря. Кали нихта ще има в следващия час. Емили, приятна вечер на теб. И ако е за кали нихта, кали нихта. Хепи бърдей, иначе сега за всички да духаме свещичките на тортата и да пълним чашите с шампанско, защото Нелина ни поздравява. Честит рожден ден!
2: Честити да са всички рожденици!
3: Радио Веселина.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс.

0: край с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Олей, дойде е моето време да ви пожелая приятна вечер и да ви оставя в компанията на Милен. За мен беше удоволствие.
1: Ей, изпя си набързо песента за 2 часа, като Драгана Миркович плачи землю и обра си кружките.
0: Който може, го може, учи се.
1: Добре, уча се. добре, щом си казала, освобождаваме те с удоволствие, подпечатаме, парафираме повиквателната за довиждане и да ти пожелаем приятна вечер, какво друго.
0: Да, благодаря ти, на тебе ти е леко и приятно и само усмихнати и весели слушатели.
1: Да ме слушат. Утре ще се чуем отново.
0: Да, добре.
1: За наказание. Така, за наказание или не, до 22 сме заедно с останалата част от аудиторията на Радио Веселина. До 10 избираме музиката в честито. Понеделник вечер, 087-880-1080, телефона за връзка, сайта radioveselina.bg. Селина сега и Медис Мама Мия. Продължаваме, като пожелаваме хубава вечер на цялата компания на Пламен, за всички, които са около него, здрави, щастливи, много късмет. Ще поздравим също и Севдалина и Меги, искате друга песен на Меди, но тази сега ще звучи заедно с Селина Мама Мия и за радио от Кюстендил. Приятна вечер! Ивет иска да поздрави своите прекрасни деца Калуян и Никол. Честит рожден ден на Никол, че е пак жива и здрава да бъде. Мама и татко с много-много обич и казва, че я обичат. Що ме обич, ще обичат. Честито продължава заедно с мен до 22. Мама!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължава честито след 8 вечерта. Здравейте от мен, Милен, на всички вас, които сте в компанията на любимото си радио и се забавлявате, празнувате живота. Защо пък не? Тръпка си е да чуем Камелия и Йоргос Адамополос като първа в този час. 0878-80-1080 е нашия ефирен телефон, за да се поздравите в нашия ефир. Полина пише сега за моя колега Радо. На здраве! На здраве, ние ви казваме, само че аз поне само с вода. За благо и за дидо, хубава вечер, живи, здрави, нека да бъдат и те. Уважаеми господин рожденник, Ангел Перничев, честит 6-ти рожден ден, бъди много щастливо дете от мама и тате. Може би за малки Ангел Перничев става въпрос. Честит празник, жив и здрав нека да бъде. За Данчо от Койнаре, за всички гости и най-вече за този, който е най-честен работник, на здраве на всички, които са там в компанията на господин Данчо и на приятелите ни в Койнаре. Заповядайте да ви чуя на 0878-80-1080 и сайта radioveselina.bg. Там пишете своите поздрави абсолютно безплатно. След Камелия и Йоргос Адамополос още нещо гръцко. Калинихта на Елена Папаризо пожелахте. Малко по-късно Десислава и Симона от Кев да умирам. Преслава и писмо, един страхотен ремикс, Александра Приович, дам, дам, дам. Бобан Здравкович, виждам, че сте пожелали слепа жена, стари рани, Софи Маринова, Зис, по-по-по, добре, няма проблеми. Всичко това е предвидено в следващите минути на вечерното честито по радио Веселина в понеделник вечер. Сега Камелия, новата песен, заедно с Йоргос Адамополос,

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Малко е рано още да кажем калинихта, но песента на Елена Папаризо така леко-леко ни попрепомня, че навлизаме в дълбините на вечерта. Обаче има компании, които празуват и трябва да им обърнем внимание. Сега Десита и Симона от Кеф да умирам. Слушаме, поздравяваме специално най-готината компания за Орхан, за неговите приятели от Кърджали, които в момента са седнали да пият. Лека вечер, приятели, и всичко най-хубаво. Поздрави от Кърджали и ние ги поздравяваме, тези хора от Кърджали, които ни слушат там на честотите 97.1 ефирно, ако не се лъжи, точно така. Поздрави с Преслава, писмо за Радко. Честит рожден ден на Радко Христов от Пловдив. Жив и здрав, нека да бъде Радко. Да слуша много своята жена Павлина и да се радват на живота, защото имат много, много, много още да споделят заедно дълги години щастие. Здравейте и на вас, добър вечер!

0: Здравейте, Ахмед Мурад съм от Дулово.
1: Бързичко кажете.
0: От Дулово, ветеринарния аптекар и доктор Ейваз Чакър.
1: Добре.
0: Голямо самочувствие има към клиентите, голямо посрещане, уважение, винаги весел, приятен човек е. Поздравявам и Вали от Силистра и приятелката им. Да сте живи, здрави и вас поздравявам, екипа ви. Винаги весели, приятни да сте.
1: Много благодаря. Приятна вечер желая на всички, които изброихте в това ваше послание. Борислав поздравява Милен, жив и здрав, много късмет, щастие, всичко, всичко най-добро. Пожелания и към Благоевград за Атанаска Николова и тя рожденичка днес на 13 юли. Насе, да си здрава и много-много щастлива, с много обич от всички, които са заедно в твоето обкръжение. Да ти пожелаем и много-много сбъднати мечти. Още един слушател на Бързичко. Здравейте!
2: Добър вечер!
1: Заповядайте!
2: Исках да поръчам Карас. Става ли?
1: Карас?
2: Да.
1: Някоя песен конкретна искате ли или ние да изберем?
2: Пяме катарастики.
1: Добре. За кого ще бъде песента?
2: Айде, този път, понеже поздравиха градския транспорт за електротранспорта, депо Надежда.
1: От кого е поздрава, да кажем?
2: Еми от колега.
1: Привет. Добре. Добре, за електротранспорта на София. Приятна вечер, колега, жив и здрав да си. Леко Базаверино.
2: Меси,
1: чао, чао. Поздрави на всички от градски транспорт. Ами и трамвайте да поздравим в такъв случай, който е ватман да се чувства поздравен.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Радио Веселина.

Дам. И Александра Приович в честито под радио Веселина. Така продължаваме. Василий Скарас, Перасти Катис, която беше пожелана малко по-рано за тролейбусен транспорт София и за трамвайния транспорт. Ако ни слушат и под земята, да поздравим и метрополитена. Не знам. Всички, които са в компанията на радио Веселина, лека и безаварийна работа. Продължаваме. И Руска Калчева и Славка Калчева сте пожелали. Тръгнала е Рума Мома. Поздравяваме от името на Венцислав. Рожденичката, най-добрата майка и баба Румяна Чолпанова, да ни бъде жива и здрава дълги, дълги години. Венци, да я слушате, да я носите на ръце. Това е формулата за здравето. И всяка вечер кротка 50-грамка. И като сме на 50-грамки, от Данчо отново поздрави от Куинари. Той пише за целия екип на най-готиното радио Веселина. Благодарим ви, че всяка вечер ни създавате настроение и ни се отваря глътка. Бъдете живи и здрави. Данчо, не глътка ми, цял кладенец се отваря, ама никой не ни пита. Това е положението. Да поздравим сега на патерици всички от село Ябълково, Хасковска област.

0: Да, Юли, община Димитровград, за миналия събор на Патерица, да са живи и здрави всички от Ябълко. Кремена Семова да поздравим също, че и тя е с някакви тамошни корени. Жива и здрава, нека да е много-много щастие, късмет и до година, живот и здраве, по-добра организация за посещението на тези мероприятия. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, Миленко! Детство мое на Георги за Христос!
0: Моля?
1: Детство мое!
0: Нищо не разбирам. Нищо не разбирам. Опитайте отново, малко по-ясно и по-трезво, ако може, поне когато се свързвате в ефира, да се разбираме нормално и човешки. Сега, за рожденичката Даниела Василева. Поздрави от цялата компания от Бургас. Дани, жива и здрава, нека да бъдеш. Много-много те обича и твоята половинка Пламен, с цялата любов и винаги да те носи на ръце. Така, слушател, опитвам се втори да чуя сега. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Добър вечер!
2: Поздравя съпругата си с една гръцка песен, не знам точно изпълнителя, Скасе, Скасе.
0: Скасе, Скасе. Добре, ще има песента, как се казва вашата съпруга?
2: Иванка.
0: Иванка. Добре, от кого е поздрава за Иванка?
2: От съпругата си Йордан.
0: От съпруга?
2: Кочево.
0: Кочево.
2: Кочово.
0: Кочово. Това беше някъде край Пловдив, Асеновград.
2: Не, Шумен.
0: Добре, значи някакво друго село има там. Добре, двойка по география. Йордане, поздрави за Иванка и за теб. Хубава вечер, пожелавам. Ще има малко по-късно песента. Живи и здрави. До края на часа ще я гледам да я пусна песента Скасе, Скасе. Сега хубаво хороводно за всички и на здраве на тези, които са на трапезата. Както казаха слушателите от Конаре, глътката да се отваря и да не се затваря.

0: Прави поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Радио Веселина.

Василис Карас, класика в жанра и така, легенда. Легенда си е той. И продължаваме нататък с други живи легенди. Едната от тях е Бобан Здравкович, Лепа жена. След малко преди това по-по-по на Галена и Азис. Така, с поздрави най-сърдечни към Чичо Радо. Честити му рождения ден по повод това, че става на 30 и колко и 8 години. Ама си има млади племеници. Малки, щастливи. От малкия Боян и от Лазара, красавицата на Чичо. Поздравяваме и цялото семейство, което празнува в София, в квартал Лагера. И приятна на всички, които са заедно с него. Така, слушаме Бобан Здравкович. Деси пише добър вечер за колегата Марто, който днес празнува личен семейен празник, да бъде жив и здрав, много-много щастлив, а на радиото лека вечер и хубава, приятна и на теб, Деси, благодарим, поздравите са и за теб също. За Мацето, най-прекрасната, най-красивата жена от господина на нейното сърце, носещ фамилията Петров. Слушаме Галена и Азис и поздравяваме специално Мартина Галинова за най-добрата ми приятелка. Обичам те, казва тя към нейната така близка до нейното сърце приятелка. За Мимо, честити му рождения ден, честит рожден ден, да си жив и здрав, Мимо, и да събираш все така с повод и без повод хората, приятелите, още дълги, дълги години. А от цялата банда, Камбоджата, Валето, Милена и Вилето и Зари Замфирова, която е написала този поздрав от нашия ефир. За цеха в село Лясковец, Снежанка, без седемте джуджета, живи

0: и здрави бъдете всички, да сте с 300 градуса настроение. Желая ви го от сърце и поздравявам всички, които са там. Да честитим също празника и на Людмил, който празнува своя рожден ден в студентски град, заедно със своите колеги Люси. Да си жив и здрав, поздрави от половинката ти Галя и от цялата банда, компания и там, и си е, дето се казва. Добър вечер и на вас, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Може ли с следващата песен сега на Боба, къде ще я пуснете?
0: Така.
1: Да поздравите сина ми, който си е дошъл от Германия и племеничките.
0: Как се казват? Вие сте в ефира на Радио Веселина, да ги поздравите сега поименно и вие да кажете как се казвате.
1: Петко, се казвам от Видин.
0: Добре.
1: Петко Георгиев от Видин и на Анатолий с неговите дъщери, племеничките, да? Там това внучките, да, то прави.
0: Да.
1: Внучките, които са пристигнали от Германия, да ги поздравиш с песента на Боба.
0: Лепа жена, лепа жена за всички вас. Да. За гостите от Германия и за вас. Желая хубава вечер и поздрави на всички от Видин.
1: Анатолий се казва сина ми.
0: Да. Наживо си правите поздрава. След малко ставате да танцувате на песента на Боба Здравкович.
1: Да, благодаря ви.
0: Хубава вечер. Чао и до скоро, благодаря за обаждането.

0: без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut, плащай с Revolut Pay в Fempark. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Fempark. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Лепа жена и Бобан Здравкович за радостина и компания от квартал Кючук Париж Пловдив, специално и за Пламен, нейната половинка, и за приятелите Иван, Стела, Благо и Сие. Да са живи здрави всички, които са в компанията тази вечер, и на здраве Кючука. Илиан, балада за любовта след малко, слушаме и на Галин и Фики дуета Тактика. Добър вечер на Стефан. Пожелаваме хубава вечер за неговите приятели, да са живи, здрави и Денислав. Нашия, вероятно, Денислав става въпрос. Стефан е жив и здрав, бъди. А така, сръбска песен Румяна Каменова иска, за да поздрави... Какво? Преди всичко искам да поздравя водещия на Радио Веселина и за целия екип. Специален поздрав и за сестра ми Соня от Бела Рада, с пожелание за здраве от сестра и Румяна и Фернандо. Румяна Каменова, чувствайте се много специално поздравена и от нашия екип. И вашето семейство, разбира се. Следващите песни са за вас и сръбската, която предстои, но ще бъде след 21 часа. Така, и поздрави също за Иво и за неговата компания от София. Живи и здрави, Иво, приятна вечер желаем на теб. С поздрави от компанията на Петю и на Силвия за Никол, най-добрата, любяща и работна, може би, дъщеря сте искали да напишете. Приятна вечер пожелавам на вас и на компанията ви. За Милена и за Петя от Студентски град. Стефан е песента, я пуснахме в началото на този час, така че нека следващата да бъде за вас. За Лами, наследница на Лени, приятна вечер желавам и на вашата компания. За Пътна помощ Марти, специално от град Койнаре, Стефан се включва, жив и здрав и все така работлив. Ще има песен Ази след 9, обаче няма да е точно тази, ще видите коя. Весела вечер и на здраве!

Балада на любовта. Илиан Бойт слушахме. Това е честито. Още две песни остават до закриването на този час. Тавро Саливикос, Скасе, Скасе. Да поздравим от името на господин Йордан от село Кочево Шуменско, който се обади, за да каже колко много обича съпругата си Иванка. И да им пожелаем хубава вечер на цялата група там, където са село Кочево, на здраве и с удоволствие гръцкото парче за вас. Скасе, Скасе. Милко Калайджиев и любовна биография слушаме от Данчо специално. Георги и Добромир също са поздравени специално с тази песен. Приятна и хубава и емоционална вечер на цялата група. За голямото любовче на Петю, хубави, много прегръдки и целувки. За Галин също гръцко е пожелал. Ето сега

0: Имренчето. Муси поздравява Имренчето, най-добрата готвачка в цяла Добруджа. Поздрави за тази готвачка да се усъвършенства с всеки изминал ден, но тя какво повече? Тя е най-добрата там по цяла Добруджа, така че няма какво. Живи, здрави бъдете и много да се наслаждавате на гости, на присъствие, на приятели, на любими хора. От Кристиан за цялата компания на Даниела, тя да бъде жива и здрава, приятна вечер и добро настроение, хубаво и слънчево. Чуво желаем, макар и да е вечер. Защо пък не? Защото лунно настроение не съм чувал. Нека да е слънчево. Така, Диана, поздрави за теб от Любов. Много-много обич. Слушател до чуя на линия. Здравейте!
1: Здравейте, обажа се Димича. Специални поздрави за пестрашки празник на всички водачи на автомобили в България и света. По пътя на вятър им пожелаваме. Песента «Све бих дала да си тук» на Драгана Мирковича.
0: Ако остане време, ще я пусна. Приятна вечер. Желая да са поздравени всички, които ще празуват. В аванс ги поздравяваме. Честито продължаваме.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Така, здравейте в последния час на Честито по Радио Веселина. Още малко място за песни има. Така да кажа, до края на часа. Иначе, горе-долу песните, които се очертават в близките, колко 30-40 минути, Анелия Любов на кой? Богиньо моя на Максим Емилия, прощавам ти, драга на Миркович, се бих дала да си ту. Софи Маринова и остата бурята в сърцето ми. Силвия Кацарова, обещай ми любов. И започваме сега ударно с една картечница. Всички грехове да убием и всички душмани, дето се казва така, образно казано. Заповядайте да ви поздравя на 087-880-1080 и през сайта radioveselina.bg, където чета с удоволствие вашите съобщения и разбира се посрещам слушатели. Здравейте, добър вечер!
4: Добър вечер, искам да поздравя за възрожденци, за Бог, кой Бог са така? Срещу 93-ти за компанията.
3: Добре, вие как се казвате?
4: Аз съм Валю Скарата.
3: Добре, Валю Скарата! Защо,
4: да.
3: Защо така ви казват? Майстор на скарата ли сте или?
4: Майстор на скарата, да.
3: Не сме усетили такова нещо.
4: Да. Ми... Пускам поздравя, ама...
3: Да, добре. Искате ли някоя песен специално?
4: Искам да поздравя с нещо, някакъв кючек за нашия край.
3: О, добре, веднага, диджей Дамян и Азис сега.
4: Валюската, Гюмай, останалите са в компанията.
3: Да са живи и здрави всичките. Поздрави и приятна вечер на цялата ваша компания.
4: Айде.
3: Мерси за обаждането. Сега Жоро пише, здравей Миленски, през седмицата слушаме така. Не съм излъчил поздрав преди месец. Даже спомен нямам, Жоро. Иначе за всички от офиса, приятна вечер и приятна доработка. Благодарско за теб, Жоро, за компания и за всички, картечница, диджей Дамян и Азис. Единственото условие, ако не съм изпълнил поздрава, е или песните я е нямало, или е било нещо в края на часа, когато вече са избрани песните и е нямало възможност. Друг вариант няма. Иначе всичко изпълняваме тук. За цялата компания, Хриси си избрала песен, която сме подготвили. Добре, пускам картечница, Дамян и Азис сега. Силвия Кацарова, бързо да кажем, обещай ви любов, че ще изпусна да поздравя Христо Маринов от Варна, от неговата половинка Надежда и от цялата компания, с която празнува рождения си ден. Ицо, жив и здрав бъди, морски гларусе, обичан от цялата компания, от всички приятели.

0: и за Силвето специално за нейната голяма любов. Любов Чи Пейчо, както е написала тя. А какво? Някакво предложение за брак тук. Обичам те много, казва тя, и питане, ще се ожениш ли за мен, Петьо? Любовчи, какъв е отговора? Обади се на твоята половинка и го кажи лично, да не ставаме тук едно море от любов като въпроси и отговори. Така, песните, само да кажа, вече подредени до края на предаването и хлопваме кепенците поне от към музикални желания. До края на часа и рибна фиеста на Валдес с оркестър Събудиме Малина и така, запълнихме всичко общо взето. Сега, за госпожа Асенова, Мария Асенова, може би за нея така формулирано посланието. Здравейте, специални поздрави за най-готиния на полето Айледин тракториста. Ага, да, обаче няма време за песента, иначе с удоволствие да си знае, че е номер едно. Айледин, ти си номер уан. Мария те поздравява и ти желая успехи във всичко на трактора, за трактора, под трактора, където ти е силата. Добър вечер и на вас, здравейте.
1: Добър вечер, здравейте. Обади се Илиана от Стара Загора, бих искала да направя един поздрав. Може ли да поздравя най-добрата си приятелка Деляна Динева и нейният съпруг Динко Динев, понеже Деляна днес има рожден ден. Тя живее в Мюнхен в Германия.
0: Така.
1: Работи в завод за коли BMW.
0: Голяма реклама направихте, ще ви глобявам.
1: Ей,
0: добре. Някакви... Абе, безценна е рекламата. Шегувам се, какво ще пожелаете? Бързичко, че няма време.
1: Ами, пожелаваме на първо място да е жива и здрава, много здраве, много щастие, късмет, много любов, с нейната половинка и безброй сбъднати мечти, всичко най-добро в живота и за напред. Може ли с една песничка да избера нейна любима песен?
0: Кажете, ако имате огромен късмет да завпадне, защото песните са избрани до края вече.
1: Ами, това любимата и песен е на Миле Китич, Ясмина. Баладата е Ясмина.
0: Не, драга на Миркович, сега све бих дала да си тук като сръбско изпълнение и предложение. До края всичко е избрано. Илиана, на теб и на приятелите, приятна вечер желая. Това е честито. Сега бурята в сърцето ми слушаме и Софи Маринова и устата. Горещи поздрави и пожелания за приятна вечер от Цвети, за баба Лили, за дядо Кибил. Все така да се обичат като буря в сърце, като сода в кисло мляко, да горят и да бъдат вечно-вечно заедно много години.

0: Драган Мирхович, и се бих дала да си то. И отговорът е да. Тук на един въпрос, който беше зададен преди малко, едно предложение за брак имаше. Не знам колко сериозно беше, но надявам се отговорът да е правилен и да е по предназначение към зададения въпрос. Любовчето отговаря с да. Скоро, значи, ще има сватба. Спокоен съм, дано всичко да бъде наред. И така, напред с следващите песни. Емилия, прощавам ти. Ще има и богиня моя на уважаемия господин Максим. Сега, пак за Мимо Ботунски. Да се събуди, защото рождения ден продължава от бандата на Камбоджата Виолета Замфирова. Най-будната сред всички, които поздравява своите приятели от цялата компания да са живи и здрави и много, много, много весело настроение рожденника да става, да танцува. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, може да включим някой песен?
0: Песните са избрани, може само да се поздравите.
1: Добре, Тетяна, за Цветан и от Пламен.
0: За Цветан от Пламен?
1: Да.
0: Добре, някакви пожелания ще добавим ли?
1: Не, благодаря много.
0: Благодаря и аз за обаждането и приятна вечер пожелавам. Сега от Анелия поздравяваме господин Мирослав Велев от Свищов. Неговата съпруга всъщност е Анелия. С много-много любов му изпращаме следващите поздрави. С песента, която предстои сега, ще поздравим Явор, Цвети и Надя. Искате Джена и Софи Маринова, обаче няма време за нея. А и Софи Маринова преди малко мина с песента с устата. Иначе, за Явор, Цвети и Надя с пожелание за щастие, късмет и много професионални успехи от Емо и Нели. Емо и Нели, чувствайте се специално поздравени и следващата песен на Емилия и на Максим и всички останали до края на честито са за вас и компания.

0: Максим, богиня моя за всички богини и магиосници техни. Честито продължава сега. Вие с КФО група СОС, Манкараш Майчинко и дуета Наташа Теодоридо и Пасхалис Терзис Дентелю, Тетюс Филиос, не искам такива приятели. Сега, тъй като песните вече са избрани, със следващите песни поздравяваме за цялата весела компания нещо родопско, хороводно. Здравко Чоруков поздравява Валю Скарата от Възрожденци Кърджали. Валю Скарата пък поздравява Гюнай и компанията пак от Възрожденци Кърджали. На здраве на цялата група, която очевидно е в върховното си настроение тази вечер. Здравейте на вас, добър вечер.
1: Да, здравейте. Не остава май време за Карас.
0: Моля?
1: Мисля, че поръчах Карас, но не остана.
0: Карас го пуснахме в 8:30 ли беше, кога беше, не помня.
1: Ема, пямеката Растик и вие пуснахте Перастик.
0: Объркал съм я, да.
1: Няма нищо. Друга вечер.
0: Пасхалис Терзис, Наташа Теодорив до сега. Дентелю Тетюс Филиош, друга гръцка класика, специално за вас.
1: Чао,
0: хубава вечер. Еми, така е, случва се по телефона, не винаги толкова ясно се звучат думите и това, което говорите, особено пък и като сме в ефир. Така, слушаме и поздравяваме специално Минко. Честит рожден ден от компанията в Благоевград. Здрав и щастлив да бъдеш и много сбъднати мечти за цялата компания, с която празнува. И още за Петко Караджов, за Павлина Караджова и за Васил Петков. И за тази готина компания, едно голямо на здраве. Илко Тополово, Александър Доспадски поздравява от Велинград, после пък Сашо Доспадски поздравява приятеля си Илко Сотиров, размяна на поздрави, живи и здрави бъдете и хубава вечер. Желая на всички. Поздрави специално за Красимир Валев, който празува рождения си ден, от приятелката му Лили, поздрави за цялата компания, с която празува и хубаво Моренце, най-хубавите пожелания за цялата група, с която ще се така пълцикат следващите дни. И така, като говорим за морето и да поздравим една компания в Приморско, специално за Пепи и за компанията, а за Павката най-вече, най-добрия рибар, за неговата половинка Роси, за децата, които пъплят наоколо и се радват на хубавото време. Това е положението. Честито в понеделник вечер продължава. Песните до края вече ги избрахме, знаете, и остава само да се веселим, да празнуваме и да танцуваме. Сега една тежка наздравица от Виевската фолк група.

други пожелали Анелия, само че с друга песен, но тази ще звучи за всички от компанията, от Даниела. Жива и здрава нека да бъде и за приятелите в Кюстендил, Николай Стойнов. Весела вечер и на здраве на всички приятели, които са там. Сега, за любимия ми съпруг Гари от съпругата му Ева. Честита годишнина любов, пише тя. Обичам те и нека бъдем още дълги години заедно и все така сплотени. Пожелаваме ви наистина да бъдете здрави и щастливи, да има уют и много топлина във вашето семейство и във вашите сърца. Поздрави специално изпращаме за цялата компания на господин Антон от Коматево, за Атанасови и за Стойчеви, защото господин Антон празнува своя рожден ден, да бъде жив и здрав. Съпругата му Весето му желая все така да бъде стабилен, да бъде добър приятел, да бъде добър съпруг и баща и винаги така да събира своите приятели, когато има повод и когато няма повод. За Тони от Хасково, поздрави за цялата компания в квартал Орфей. Надявам се и там настроението да е на ниво, така както е в цяла България, слушайки радио Весели на Анелия сега. И любов за всички!

Игрите за тази вечер приключват с последните поздрави в честито. Малина с оркестър Събудима и Ривна фиеста на Валдес. За компанията в Кърджали отново едно голямо на здраве. С поздрави сега към Тодор Борисов от София за рождения му ден. С поздравите от цялата компания и всички приятели, които са се събрали тази вечер в Люлин 10. За гостите от Враца най-вече и специално за Бойчо Коцев и за неговата съпруга Дани. Рожденика Борисов благодари за подаръците, за хубавите изненади и изобщо за това, че

0: Всеки един близък човек е делегирал с присъствието си уважението, обичта и всичко, което трябва да бъде на ниво. Ще чуя ли някой за последно тази вечер? Добър вечер! Здравейте!
1: Здравейте, нека има рожден ден Боби. Боби има рожден ден.
0: Добре, Боби, от кого е поздравен?
1: От Спас.
0: Добре. Добре, за Боби от Спас. Приятна вечер и честит рожден ден. Песните до края на честито или до края на този час за Младен и компания. Поздрави специално от Цвети, която казва да внимава в картинката Младен, че леко и умерено трябва да я кара, утре път го чака. За къде ли? За Балкана, за морето не е ясно. Поздравяваме и нощната смяна с ръководител Васко, за Жени, за Боби и за Ники. Лека безаварийна смяна пожелаваме в компанията на Радио Веселина, както и за всички, които остават в компанията на любимото си радио. Аз съм Илен. Благодаря за хубавия избор на музика, за перфектното съчетание на емоция, на компании, на жизненост, която споделихме в изминалите 4 ефирни часа в нашия ефир. Желая на всички една спокойна вечер и така, превъзбудено с старт, летен, приятен да започне седмицата. Тя вече започна, първи ден мина, но и така да завърши. Лека вечер на всички и весел купон на тези, които продължават. Чао и до утре в ефира на Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно.
1: Сега светлини.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Бистрице 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

В живота си много съм видял. Всичко, дето имах, сам постигнах. И където исках, трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.